Čia Utenos radijas. You can't touch this.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: viskas bus gerai.
1: 103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: Aleska, aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radija.
1: Utenos radija.
3: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
4: Labas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ir sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelis šalių pradėjo ryškėti tendenciją Dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, aiškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo, o alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
1: Utenos
0: radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rūpiučio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti dėminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš visų skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės išvaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė, ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros inovacijos. organizacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius. Kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rūpiučio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti dėminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš visų skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviai šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilme. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžia į žemę. tai nėra vien nostalgija romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Laida Turek Rakundai pristato Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Napečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.

0: kundais.
1: Kad Lotska, labų rytų šitų subatėlas, ankstyvųjų rytų, sveikina su jum laida Turek Rakundai. Prie ruparinės Lynas atsisėdys, apadabojus in kalendorių gali žmogus jau ir susbuntavat. Baigėsgi jau ir undras vasaras mėno liepa, vasaras viršūnė, pas šilčiausias gimėno. Dagi kvat, kaip Lotska, kaip dabar atsimenu, 1959 metais liepas 13 dienų Arenai buvo užregistruota absoliučiai aukščiausia temperatūra, net 37 laipsniai šilumas. Ale Liepa ir smarkiausių lyčių mėno, kas, kaip sakant, parodo, vat ir mūsų dabartinis gyvenimas. Dabokit, va, da 1980 metais Liepas pirmų dienų Rokiškio rajone Sartų posti per 18 adinų prilyja 250 ml. Per Pirmas tris adinas net 200 ml. Šito mėnesį dažniau ir ilgiau nei kitais griaudėja ir perkūnija. Iškrinta kruša, zroznės pridara, dažniau pūčia vakarai, tačiau rečiau būna smarkus vėjai. Liepas mėnesį paprastai jau būna inšylį ir vandenynas, ne tik tai sausuma. Dienų tik pradeda trumpėti, todėl vidutinė daugiametė šitą mėnesį temperatūra yra aukščiausia. Nori žmogus ar nenori, ale Liepas mėno auras dregnesnis negu gegužė. Ir birželį. Na, inšylusia žemės, inšyla ir oras, a šiltas oras kyla į viršų. Šiai taip gir farmojas galingi lietaus kamaliniai debesys. Slinka takiam debesiui, stiprėja vėjas, žaiboja, perkūnija greučia, pasipila liūtis su krušu, atu žmagelis apsiauni kaliošais ir eini tą liūną lungą, rozais net ir pastalų pasislapi. Kad tik perkūnija tą vis neuž, kaip sakant, mūčytų. Patys didžiausi krušas gabalai turėkit rakundai. Lietuva yra buvi kiaušinė nedyčia. Ne visą dubilių tysvenodai smarkės. Tam turigi visokias tenai, kaip sakant, ir dungaus piripėties. Ale ne apie piripėties dungaus, mes šindiai turės marakundai. Šindiaigi šventė ir ne bet kokia, ir vena nutenas kraštai, ir kitan. Ir žmagelis nebežinai, kur pasduoti. Ar inoninės laiktę pakalnios, ar, kaip sakant, vižanos paminavo 610 metus jubiliejų miestelę ir pasbūti tinai. Kaip tebe būdus, praeitą nedėlę apie pakalnius kalbėjau, tai šį kartą jau, kaip sakant, eisiu in vižanas. A vižanų seniūnijas gražumas, a, kaip sakant, taigi žmonių priimnumas pats didžiausias ir gražiausias. Žinokit, turėkit rakundai, kad Suntras galiu teniškis, natinai ir kylis ir navižanų tą kraštą, na katra gražiausia atšlaima. Seniūnijas teritorija yra ne 32 kaimai. Didesni kaimai tai yra šiaudinių, grybelių, vižanėlių, vižanų vienkiami. Seniūnijasgi kaimai Antakalnių kaimas, Atkočiškės, Ažūsenė kaimas, Ažuraičia, Bėdžių, Biliūnų, Čereškavietės, Dusinių, Galalių, Gaspariškių, Grybelių, Kalinių, Liekių, Kalinaukas, Karališkas, Kaulinyškė, Meldučių, Milaikių, Naujasadžia, Pašilių, Pašvinčių, Pauliukšių, Plaušų, Plaušų vienkiamis, Prakščių kaimas, Talnioniškė kaimas, Tarkų kaimas, Šeiminyškių kaimas, Šiaudinių, Vižanėlių, Vižanų miestelis, Vižanų vienkiamis ir Zabludavas kaimas, katra nueisi jau ir negrįši, myslių šitį. Aš žmogus Talkaunas, tai dėl tą šindį pakalbaisma apie vižanas, apie vižaniškių bendrijų vižuona, netgi, kaip sakant, jau susparėtkavą ir iš pačią ankstyvą rytą, sakau, tu, žmagista, būksi prie telefoną ir šiandien aš tavį kalbinsiu. Taigi, Virginijus Lapšinskenį, jau, kaip sakant, už nervų tumpiau ir ana pažadėja, kad, kaip saka, kai tik tai jau reikės, tai iš karto atsliepsiu ir paskalbėsime apie vižaniškius, apie vižanų darbus, apie visų seniūnijų, apie žmagelių darbštumų ir jų gerumų. Paslikit, daug rubrikų laukia visakių, kaip sakant, kaip vasarų ligotų širdį pataisyti, kaip rožės pridabote, patrovų pasdaryti ir visakių patarimų. Aš žinai, togi yra šlaimana vynas, kas dedas aplinkų tenų, viskų pareiktamosiu jums.

0: kaime. Ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jauną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars. Tai, sakau, gal trumpesnį nešiot?
1: Atšlai mano vynas, išpautenas ir visas Lietuvas. Atšlai mano vynas.
2: Sveiki, gyvičio, atšlai mano vynas, trumpai drutai prie ruparinės linas.
1: Atšlai mano vynas.
2: Vakas delta dedas mūsų pasvietėj. Liepa 16 dienų. Utenas rajono savivaldybės kultūrą skyriaus vyriausiai specialistai, visų žinomai ir mylimai Zitai Mackevičienį, ažu nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui už bendraminiškumą stiprinimu, už asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinį ir dvasinį aplinkų, įteiktas net sidabra garbės ženklas nešk savo šviesų ir tikėk. Kultūros ministerijos apdovanojimų įteikė kultūros viceministrė Patricija Paderytė. Pasveikinus Zitelį kultūros ministrą Šarūną Biručią vardu. Zita Mackevičienė daug metų atidavus gimtą kraštą kultūros plėtrai sugebantį sutelkti bendruomenį, įgyvendinant reikšmingus kultūros projektus Aukštaitijos krašte ir Lietuvoje. Ana organizuoja tikslinės ekspedicijas rozų su bendrautariais yra parengus ir išlaidus knygų kultūros ir meną tiemą. 2014 metais rozų su Tauragnų bendruomenį įgyvendina Lietuvos kultūros tarybas finansuojimą. Projektų. Rytų Aukštaitijos etnografiniai kaimai. Ava dėl ta 2015 metais išlaista knyga Rytų Aukštaitijos etnografinių kaimų slepiniai. Sveikinam.
1: Atšlai mano vynas.
2: Utenas krašta laikraštis Utenys da žiemų su myslę paskatintų teniškius da mėti savo miestą rajoną istorijų. Tuo labiau, kad ir jubilėjinis šiesasgi padaina Utenai. 755 miestą gimtadienį artėja. Kožnų šeštadienį laikraščia Utenė skelbiama viktorina kviesdama uteniškius ir miestą svečius atsakyti indesėtką su Utenas kraštu susijusiu klausimu. Nestikėjagi, kaip sakant laikraštininkai, kad bus toks didelis azartas. Žmonių būrys. Tik toli gražu ne visiems pavykdavo ar teisingai atriktavote klausimus, ale netgi anys sakydavo, kad labai interesna ieškot atsakymų, surasti visakių, kaip sakant, nebūtų faktų pavardžių ir įvykių. Viktorinas nugalėtajų yra bezmerybė. Akelesni skaitytai jautraja insmint, kad labai daug apie Utenas rajonų ir patį miestų žina Jonas Riubas, Ramaldas Valančiūnas, Dirmų šeimyną, Lina Zabarskienė ir daugelis kitų smalsių tenių. Pastaruoju čia su dvi viktorinas iš Eilas laimėjo uteniškę Liudą Stonikienę.
1: Atšlai mano vynas.
2: Nu, aš šitom denom, Liepas 23-24, kaip sakant, jau Vyžanų švinta Jurgia bažnyčiai 610 metų. Tiek anastovi. Taigi 610 jubilėjus minavojimas ir Marijas Magdalietės atlaidai Vyžanos. Švintės programa prasidės šiandien Liepas 23 dienom. 16 valandų Vyžanų miestelė simbolė žalčias kultūras atidingimas. 17 valandų švintas mišės Žu kraštiečius Vyžanų švinta Jurgia bažnyčiai. 18 valandų 30 minučių Vyžanų miestelė 610 jubilėjus minavojimas Vyžanų kultūros centras saliai. Dėl ta 19 valandų 30 minučių Utenas kultūros centra istorinė šokia kolektyvas pasirodė.

0: su vadovi Danatu Šeduikienė. Sutartinių gedautojų grupelą Sedauta, vadovė Dalia Magilienė. Liaudiškas muzikas kapėlą Fortuna su vadovu Kazimieru Streiku. 21 valandų bus ir dainų. Pop grupė Degrantė iš Šiaulių atvažiuos su savo koncertu. 22 valandų Anatolijus Aleinikas koncertuos ir šaus dungun fejerverkai. 24 adynų jau, kaip sakant, kai kožnas jo eismegote, baigsis ir šventė. Šventės čia suveiks ir karikatūrų parada. Aikit pasijuokti. Ai, jau vat sekmadienį, Liepas 24 dienų, Marijas Magdalietės atlaidai. 11 valandų švežiom galvom einat visi in šventas mišės Vyžanų, šventą Jurgį bažnyčiai. Taigi, va tokia va šventė laukia Vyžaniškių.
1: Atšlai mano vynas.
0: Nu, a jau kitą mėnesį, lygiai vidurį, rūkpjūčio 15 dienų, artinas gičiesas, ketvirtų ros per žolinės, rūkpjūčio 15 dienų, 14 adynų. Visiems susbėgt aš paliuos Viktorijas jo varinę sadybą. Jau ketvirtus metus bus šventė. Paprasčiausia pasilgau arklę. Gera daryti šventi, kai name išaugintų produkcijų dalynas daug užpalių gaspadorių ir gaspadinių. Pinigų duoda Lietuvos kultūros ministerijos kultūros remimą fondas ir Utenas rajonas savivaldybė nepašykšti. Šventės pagrindinis akcentas yra žmonių, katrie turi arklius pasirodymas važiuojant ar raitom jojant. Bus momentas, kai jų arklę galą pabandyta žlipti ir tas katras nigdy taip aukštai nebuvo aš slypys. Atė katrie arklę davis bija, galą šokti ir dainuot grozų su Tenas kultūros centra istorinė šokia kolektyvų. Su muzikontais iš Rokiškė rajoną Kreunų seniūnija su Tenas kraštą žmonių su negali kapėlų ukvačiai savo sveikatų galas išbandyti virvės traukimą, akmenę metimą, akės taiklumą tikrint su Tenas lunkininkų klubas. Mažesniam žiūrovam, kad nepasbostų dabot į tikrus arklius, bus mažna pajadinėti ir su dirbtiniais arkliokais. Pažaist visakių niekur kitur nematytų žaidimų. Dabus ir gaspadinių su šiltais košės pilnais su bliūdais bus mažna nuspirkti su kierku ir kitakių prie ūkę ir dėl mandrumą reikalingų daiktų. Žinioj, kad aktyviausi tie arklių turėtai, tiek visų siūlamų pramagų išbandytai gaus prizų ir davanų. Taigi aš paliuos inskūrys arklių mylėtojų klubas, aš vienių fanai laukia visų važiuotų raitų, pešių ir su pinigais ir be pinigų malonumų tikrai bus visakių.
1: Dabokas lauki dedas.
0: Aliepagi taksai čiesas, kad va, kad ir vakargi, kaip sakant, per kūnį per Magdalienų, pranašauja būsę daug lietaus. Didelą rasą per oninės žada gražų orų rūkpjūtį. Pradėjo įraus šermūkšnį ankstyvų šaltų žiemų. Jei veversi čirena iki šventas anas, pavasarį išgirsma prie šventų Kazimierų. A jeigu čirena ir pa oninių, pavasarį išgirsma ir pa kazimerinių.

0: Kad nesvertų kvaraba.
1: Dėl to, kad nesvertų kvaraba, turėtų visas gaspadinės ir materiškės arčiau ateit prie rūparą. Pasgarsinti, aš širai klausyt, paišėliu pasižymėt ir visku daryt, kuo aš glasniai pasakysiu. Tapylė lygiai taip pat atriktavoja. Kas jau kas mielasės, ale vasarą jau insbėgėja, galima pamiršti žudarus batus ir insispirt in basanoškės. Ale dėl to nekožna galit apsiauti. Dėl kągi? Alegis ar matina savėtės tokiu avalinį vien dėl to, kadgi, kaip sakant, kulnaigi jūsų nedailus. Idealiu atveju sveiki pridaboti kulnai turi būti švilnų, švarūs ir minkšti ir, kaip sakant, nedraskite vyrą blauzdų. Deja, dažniausiai jų matyti tokių depiektų, kaip nuospaudas ir žinioj suskeldė jūs odą. Kų daryti? Atva dėl to jūs negalite apsiūti basanoškiam. Avat ir visakių švinčių pilna ironinės įnosės ir čiaip in šventoriaus lengviau vaikščiate, kaip sakant, atvirais batais. Taigi, paprastas liaudiškas priemonės suskeldėjusiam kulnam riktavote. Jeigu problema nesusijus su medicinėm problemam, išgydyti suskeldėjusius kulnus gali padėti nemantrias liaudiškas priemonės. Dėl to paprasčiausias kapustas. Gerai, kaip sakant, iškaitinkit pėdas. Dėl to tom bent indėkit sausai nuvalyti kulnus, patepkit juos lašiniais ir aptvarstykit kapustą lapu. Tokių procedūrų geriausia daryti prieš naktį. Tik dabokit, kad vyras otus būtų. Mat, lašinių ir kapusta kvapas jį gali, kaip sakant, nuonarų padaryti, kad atskūst norėtų. Suskilusius kulnus gerai gyda ir avižų košę su semenų aliejum. Išvirkit vandenį avižas, inpilkit nemažai semenų aliejus ir perdėkit šitų masį šiltų indų plastikinius maišiokus. Apsmaukit juos in kojų, in viršaus apsukit ką nors šiltų, galit ir vilnonį punčiakų didesnį. Ir palikit 2-3 adinam. Pata kojas nusmazgokit šiltų vandeniu ir nusausinkit minkštų abrūsų. Po 2-3 tokių procedūrų kulnai ažgis ir tap švelnus kaip kudikėlė. Va, ku aš jum paturiu. Mielasias, čiesas, kaip sakant, šitai pasilgt ir gražiai grakščiai in šventoriaus eit su basanoškiam.
0: Kad nestvertų kvaraba.

0: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė. Narakiai ar nenarakiai, bet tai būva. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.
1: Pasklausykit, kaip čia buvo. Vat anočias. Sirga nabagas vyras, jau serga guli, lovai, temperatūra, nu žodžiu, netoli prie smirties. Da, šiaip netaip, ingavys visas jėgas, anas ir klausė. Žmanas. Brangioji, saka, jeigu aš mirsiu, tai tu nabinkiek, saka, jau būsi liudna dėl manys ar nebūsi. Aš žmona irgi neiškelmas spirta. Žinioj, saka, brungusys, tugi žinai, kad aš verkiu dėl visokia ir visokia menknekia. Vat, kad nori. Tai taip vyras ir nesuprata. Ar anas menknekys, ar vis dėl ta žmona ją liudės. Jeigu nedaugdį, šaukštų padės.
0: Narakiai ar nenarakiai, bet tai būva. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.

0: Tai va tokia mano meilas vasarą vyksta, žinokit. Liepas, gi, kaip sakant, gali daugybę švinčių, daugybę visakių asiemimų. Vienas iš jų, ką tik tai minavojau, gi, žinokit, vyžanos reikėtų palaikti. 610 metų jau šitai vyžanų bažnytėlai, a net gali ir visam miesteliui. Apie taigi jau pasiruošus, gi, kaip sakant, bigudžių susisukus Virginija Slapšinskienė anapus ragelę su manim gali pasisveikinti. Labų rytų, Virginija.
1: Labas rytas.
0: Nu, dėl to aš žinau, kad na pačią ankstyvą rytą tenai jau trankas, duodas, vyžaniškiai visi, kaip sakant, lungus, valas, baltas pironkas, kabinas, žalinais bažnyčių pošė, ruošės gi šventei šindei.
1: Taip, ruošės labai. Nes tokia didelė šventė mūsų miestelio, mūsų bažnyčios gražios, atsinaujinusios, kuri šviečia ant kalnelio dabar baltai. Kviečiame visus atvykti pas mus.
0: Aha, a tai kiek dabar metų aš praudu, sakiau, kad 610.
1: Taip, nes mūsų bažnytėlė pastatyta 1406 metais.
0: Aha.
1: Taip, kad jau 610 metų sulaukėm jubiliejaus.
0: Nu tai daug vat vyžaniškių, aš sakiau, kad jau kas antras galiu teniškis yra ir vyžaniškis, tai ar praudu pasakiau?
1: Tiesa, sakote, tiesa.
0: A Virginija, vat apie vyžanas aš norėčiau paklausti, a kiekgi dabar tie žmogelių gyvena, kaipgi tenai, vat, kujus tenai veikia, aš tai pasdabojau, tai kad į daugybę švinčių, va ne per seniausią, Liepas 8-17 dienom, vyka baisiausias, gražiausias ir nastabiausias kultūrinis renginys Marijanas Veriovkinas simpozimas Vyžanėlas, na.
1: Taip, mūsų miestelėje, kaip ir visur, mažėja gyventojų. Dabar gyvena virš 400, bet renginiais negalime skūstis. Jūs paminėjote tą gražų plenerą, kuris jau trečius metus vyko Vyžonėlėse, bet dailininkai gyveno Vyžonų vienkėmyje. Yra toks Maslausko stiklinukas, vadinamas verslininkas, turi savo įkūręs kaimo sodybą ir jie ten gyveno. Tuose paveiksluose labai daug atsispindi tų tiesiog Vyžonų, mūsų krašto gamta ir tą, ką pamatė dailininkai. Šiaip mūsų miestelėje tikrai vyksta gražios šventės. Mes turime tokią jau tradiciją Jonines visada švęsti. Labai gražiai šiemet nauja mūsų kultūros namų koordinatorė labai gražiai surengė šventę. Mes padėjome, pasveikinome Jonus, pavaišinome košę, ko nebūdavo dar kitais metais. Toks naujas, kaip ir tradicija atsirado. Dabar ruošiamės kraštiečių susitikimui, kuris vyks šiandien. Tai 16 valandą bus atidengiamas Vyžonų miestelio simbolis žalčio skulptūra, kurią pastatė Vytautas Šemelis iš Drožė, o ąžuolą padovanojo verslininkas Vilius Šveckus. Labai daug prisidėjo statant šiaip mūsų simbolį ir miestelio gyventojai, verslininkas Kasparavičius, Diržys ir kiti miestelio gyventojai. Aišku, čia didžiausias toks didžiausias indėlis turbūt yra mūsų seniūno, kuris be galo rūpinosi, kad būtų laiko pastatytas šis mūsų gražus simbolis, nes senasis žaltys, kuris buvo Henriko Rakausko ir Algirdo Indrašiaus kūrinys, jisai per tiek metų supuvo, nuvirto, o visiems vyžoniškiams labai trūko šito simbolio.
0: A Virginija, noriu paklausti, ar tas žaltys toj pačioj vietai bus, ar jau kitoj kur nors?
1: Taip, toj pačioj vietoj. Nu, truputį čiučiut pasistūmė, bet kas nežino, tik tiesiog net nepastebės. Toj pačioj, tai prašome 16 valandą, prie to žalčio, jo atidengimas vyks. 17 valandą bus šventos mišios už kraštiečius Vyžonų švento Jurgio bažnyčioje. Po to 18.30 bus Vyžuonų miestelio 610 metų jubiliejaus minėjimas Vyžuonų kultūros centro salėje. Tai čia kaip ir kiekvienais metais susirenka kraštiečiai, susirenka miestelio gyventojai, pasikalbam, pasidžiaugiam pasiektais rezultatais, pasiūlo mūsų kraštiečiai, kokias idėjas galėtume mes dar įgyvendinti. Mūsų savyveikininkai pakoncertuoja. Po šito gražaus pasikalbėjimo, pasisėdėjimo 19:30 Utenos kultūros centro istorinio šokio kolektyvo koncertas. Mes tikimės pamatyti gražius šokius. Šiam kolektyvui vadovauja Donatas Šeduikienė. Taip pat koncertuos sutartinių giedotojų grupės Jėdauta, vadovė Dalia Magilienė. Liaudiškos muzikos kapela Fortūna, vadovas Kazimieras Streikus. Čia kaip ir mūsų kraštietis, mes jau gerai pažįstami, ne vieną kartą pas mus jis koncertavo. 21:00 koncertuoja popgrupė Deagrantė iš Šiaulių atvyksta net. Laukiame labai. 22:00 kelio į žvaigždės 3 nugalėtojo Anatolijaus Oleinik koncertas. Šventės pabaigoje fejerverkai. Tai matote, kiek daug renginių. Tikrai važiuokite visi į Vyžuonas. Utena, ruoškit mašinas ir kad būtų pilnas kelias mašinų ir visos suktų į Vyžuonas.
0: Tai jau būtinai, Virginija, atlaiksma, kiekgi čia, kaip sakant, ir peškom, ir šito dviračių taku atminsma ir visku čia atbūsma. A vat, Virginija, aš noriu paklausti, vat jūsų bendruomenė Vyžaniškių bendryje Vyžuona, tai kiekgi ana šitų narių turi, kokį jūs tai veikiat susirinkį?
1: Mūsų narių kaip ir nelabai daug, 30 tų tikriųjų narių, bet tokie, kad mums prijaučiantis ir visada dalyvaujantis, tai yra dauguma miestelio gyventojų. Mes negalim labai girtis, kad labai daug ką nuveikiam, bet 2013 metais mokykloje Vyžuonų mokyklos pagalba su Utenos rajono savivaldybės pagalba įsirengėme treniruoklių salę. Treniruoklių salė, aišku, daugiausia lanko jaunimas, mokiniai. Tikrai negalim atsidžiaugti šito įsirengtą salę treniruokliais. 2015 metais mes įsirengėme galutinai, tiesiog neįsirengėme, jinai buvo jau įrengta bendruomenės mūsų kambarys, patalpas, kaip jinai yra administracinėme pastate, antrame aukšte, taip, bet buvo jinai neapšiltoma. Tai įsirengėme krosnelę, nusipirkome baldus. Čia už visą tai turime padėkoti ir Utenos rajono vietos veiklos grupei, kuri mus tikrai rėmė, palaikė mūsų šitą projektą. Ir dabar turime kur susirinkti. Žiemos metu, kai šalta, pasikūrename tikrai labai malonu pabūti, įvykdyti įvairias edukacinės savo programas. Tai žaislų gaminimas, tai mezgimas. Pagal poreikius, kam ko reikia. O šiaip tai vykdome tokius ir mažučius kažkokius susirinkimus, projektėlius, tai su kultūros mūsų moterimis, su gyventojais, pasikalbame visai, ko kam reikia.
0: Tai belieka tik taip pasidžiaugti jūsų bendrijų Vyžuona, nesgi, kaip sakant, žinau, kad jau tikrai esat darbštus, organizuojat visokius ir tradicinius, ir netradicinius susbėgimus. Ir vat, kaip sakėt, ir žaislus gaminat, ir mezgat, ir pasbūnat bendryje, ir šitaip sakant, savo miestelę dvasių palaikat, ir esat tas brandalys, kad sutelkė visų bendruomenį.
1: Taip, dar norėčiau labai pakviesti, kad ir visi atvyktų Liepos 24 dieną į Marijos Magdalietės atvaizdus.
0: Būtinai.
1: Jie vyks 11:00 mūsų bažnytėlėje. Po mišių šventų koncertuos Sudeikių kapela, ir tikrai bus linksma, pasibūsime, pasižmonėsime, atsigausime dvasiškai ir tikrai kviečiame ponas Linai, atvykite pas mus.
0: Dėkavoju, dėkavoju, kaip sakant, da, aš ir angelių prigriepsiu. A, va, dėkojim dabar Virginija ir norim palinkėti, kad jūsų šitas pasirašymas nenueitų zanės, labai netrukdau ir noriu pasidžiaugti ir būtinai da visus ir Virginijas vardu pakviesti šindį in Vyžanas. Vyžaniškiųgi, kaip sakant, didžiulą šventę, Vyžanų šventą Jurgę bažnyčiai 610 metų. Tuo pačiu gali ir jų miestelis minavoja tokį patį jubiliejų.
1: Taip, taip, taip, tokį patį, nes kito rašytinio šaltinio nėra, bet jie miesteliai tik šitas.
0: Tai dar rozu jūsų šventi ir gražiausias jums, kaip sakant, akimirkas belieka palinkėti.
1: Ačiū jums.
0: Sudieu.
1: Visa gera.
2: Laida Turai Krapundai pristato Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.
3: Patogios, mielos Lietuvos mergytės, tartum bajorų turtingų dukrytės, tarytum vargo sunkaus nereikėjo.

0: Kadun šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių, valyvų gospodorių Albertoka ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.
1: Gražumas neišpasakytas ir pas nauja kurios anys gimatai rožių užsiveisi į kožną kumpą, prie kožną suspara vis ražynas. A kas jau kas? Nauja kurieva ir genutė saka, liepas darbi ražynį turi vis tik tai būti padaryta. Su kaitrom ir vietram lietum praužė birželis, einant pabaigų ir senovinys rožių žydėjimas. Taigi reikės šitų nuveikti ir su jom, ir labai, kaip sakant, minimaliai, tai taip nepergyvenkit. Kad tvarkingiau atrodytų ražynas, galim nurinkti krūmą nužydėjusių žiedlapius. Nužydėjusių žiedynų nekarpykim, anys ažaugins gražias uogas. Kai katra senominių ražynų ir rožių veislas artėjant rūdienį labai gražiai pasipašė raudano uoga, žiemų džiuginančiam ir paukščiokus. Senominių rožių vienų rožydinčių pažydėjimą nereikia tryštę, ale, kaip sakant, ražynų reikėtų šravėti. Liepas mėnesį senobinės rožės pradeda sparčiai aukti. Jeigu anas smarkiai suvešė ir krūmas atrodo per kuplus, tinkamas šėsas jį ir apgenėti. Galima patrumpinti ar iškirpti nulinkusią šakas ir taip suformuot norimų krūmą dydį ir plotų. Va, dėl ta visa senobinių rožių priedabojimas iki rūdienio kaitais metas jas dinkti ir baigės. Taip, kad auginkit ne šitas mandras kokias veislas iš palenkyjas, a geriau senobinės rožės. Mačiutėlas gitaida atriktavoja kokias anas gražias.
0: Kad un šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių, valyvų gospodorių Albertoka ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.

0: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.
1: Nežinau, kas čia pasdarė, ale žinokit, turiu, kaip sakant, bėdų. Vat, jūs paklaustat kokiu, aš jums širai ir atsakysiu. Mana Angelė bais valgni pasdarė. Valga pucija viskų, baigė visų, kaip sakant, jau ut podelį išluotę. Makaronai suvalgyta, bulba šviežias, nukastas, supucitas, rūkšta penys ištriubitas, net ir lašiniokų tik skurelas belygi. Vat, aš jums, kaip sakant, galiu ir atsakyti, kad nalatinis persvalgymas dažna problema, dėl katras priauga ant svaria, a dabar ir pupsi negali pajudėti namana. Šita, kaip sakant, Angelė. Jei net ir būnam sotus rozais, negalima atsisakyti, dėl ta ir naminė piraga, katruona baisi mėgsta, a sėdėdama prie televizorių, šitas pučkelas, ar kompiuterę suvalgam saujų riešutų, ar kakių cukierkų. Norėdami tiksliai sužinot, kiekgi maistą reikia mūsų organizmui, turim skaičiuot kalorijas, a dėl ta skaičiuoti nenori. Va, taigi nepastikėkit staigiai atsiradusiu apetitu, turėkit šitų rakundai, asimerkit geriau, giliai kvėpkit ir, kaip sakant, pamyslikit, kiek esat alkani, ar čia vis dėlta nekaks nors velnia, kaip sakant, viliojimas. Dažnai su mysly, kad reikia mūsų organizmui kelių patiekalų pietum, galim pakeisti geriausiai lengvų užkandžių arba pomidorų ir agurkų. Noras pripucit, privalgyt dažnai atsiranda ne dėl, kaip sakant, jau šitą tikrą alkę, ale dėl mūsų smegenųgi, kaip sakant, jau aš šitą pasklydimą. Taigi vos ne visą pasaulį šitie specialistai saka, jak pusryčiai yra pagrindinis valgymo česas. Pusryčiai turi būti sotus, subalansuoti organizmas aprūpinantis naudingą medžiagą. Nigdy nevalgykit prie pučkelą atvadinamą televizoriaus. Dažnai dabodami mėgstamų savo serialų ir dirbdami kokiu tik kompiuteriu, gali suvalgyti bais daug maistą. Vat, ir nuostalys bus, ir pilvas didelis. Dėl to patarim valgyti virtuvėje, sėdint prie stalo ir be jokias papildomas veiklas. Nu, apie valgymų būnant vienam, čia jau reikia atskirai kalbėti, nes aš myslių, kai tik tai kur nors išeinu, Angelė iš karto spintė lašinkavoja. Valgyt patarimą vis dėl to su šeimu ar draugais. Jeigu valgys tad vieni, atsiras laisvės pojūtis, a todėl galit ir privalgyti, kaip sakant, kad net pilvas plyšt gali. Jeigu valgat vieni, reikia porcijų indėtin lėkštį, a likusį maistų nunešt na stalą. Jeigu šitai padarys, tad jum pakaks suvalgyti į tik tai tą, kas ir lėkštai. Ir nereikės vėl ieškot dugnelę, kad atspjaut lašinę šmatelę. Va šitaip va.
0: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.

0: vižinė adata. Kriaučiankas levutės patarimai, kaip iš dėda kelnių pasisiūt undarokui.
1: Levutė razumna materiškė, nors rozais kartais ir nukvanka. Aleva dėl ta, šitas jazamislas man patinka. Sakiau ir Angeliai liepsiu, ar tie iš paduškų kakių kapšų šitų, ar šiaip pasisiūt visakių maišiokų. Paklaustat, kūti galima prikišti, atsakysiu, visakių žalių žalynų, kad kvepėtų gryčialą ir prie paduškas gali pasdėti ir sveikatai, kaip sakant, pamačyti. Šiandien gyvais populiaru aromatiniai maišiokai su kvapiom žalalam, vadinami sašia. Jų nesunkiai galima pasdaryti ar patiem, taigi bais čia pigu ir pateikima, juk dažnai pastaika visakių prekių galiojimą terminas, kuris pasbaigys, todėl aromatas greitai išsivadėja. A norint gerą rezultatą, svarbu žinoti augalą, rinkimą ir aromatinę žaliavas parašymą tik tai taisyklas. Reikia netingėti, rinkti žalalas, svarbu ne vien oro sąlygas, ale ir vegetacijas čėsas. Svarbu tai, kad radienas metu bus rinkti džiavinti skirti augalai. Eterinių aliejų turintys augaliokai saulai aktyviai garina lakaisias medžiagas, todėl geriausia žaliavų ruošti ryti. Iš rozą nudžiuvus rasai. Nepatarima tą daryti esant drėgnam orui, nes dėl to tuomet žala greitai sugenda. Lapus stiebus geriausia rinkti augalam pradėjus žydėti ir visą žydėjimą laikotarpiu. Taigi prisidarykit visakių drabinių maišelių. Galit visakių prisiuvinėti karaliukų, pripuoštę ir prikišti džiavintų augaliokų. Arti bazilika, arti raudanėlė, šalavijas, napučia, mėtas nepatingėkit, kiečių, levandų, arti rožės žiedų. Galit visus atskirai, galit pamaišyti. Čia, kaip sakant, jau kaip jums ukvata ir kvapas patinka, taip ir pasdarykit, saka levutė. Namai kvepės, a jeigu dar kokių paduškėlai padarystat su šitam žalalam, galvų pasdėstat, kvepostas kaip inšieną seniovei pasmačiau timegodavą. Bus šitaip.
0: Vižinė adata. Kriaučiankas levutės patarimai, kaip iš dėda kelnių pasisiūt undarokui.
2: Turėt rakundai.
1: Vat, mėlėjai, nenumaldomai baigęs čėsas, eina in pabaigų mūsų adina ir šita subatėla jau taip pat nori atsisveikinti. Nors ir pats ankstyvas rytas, dėl to visiemgi labas rytas, katrė tik tai dabar insiungia ruparinį. Turėkit rakundai, kad šindi renginių bezmerybę. Va, vižaniškiai kviečia insau, pakalniškiai insau, tai katras na tą kraštą atinai ir laikit. Amaž ir atvirkščiai, nu laikit svečios. Jeigu labai spitresat, tai ir tipas būstat, ir tinai nepasdidžiuostat. Šventės bus, dainų bus visakių, ir poniškų, ir, kaip sakant, savo kraštą. Taigi, apsilankykit, pasbūkit, ir vižanos katras mini, jau savo bažnytėlas 610 metų. Šintė yra oninėsgi, jau, kaip sakant, jau in nosės pakalinios, žodžio yra kas veikti. Būkit sveiki, drūti, nepamirškit ir mūsų. Kožnų subatėlas, rytų na 9 adina su jums. Sveikinas laida Turek Rakundai. Sudėjau, atsisveikinu iki kita roza.
2: Turek Rakundai.
0: Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Laida Turek Rakundai pristato spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Napečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
3: Pirmą kartą ir dekur terminas pavartotas Adriano Leroy kompozicijų rinkinyje Air de Cour Mise sur le Lute. Pirmosios tokio tipo kompozicijos buvo skirtos solo balsui su liutnės pritarimu, kiek vėliau Air de Cour buvo pradėta kurti 4-5 balsams palydint mažiausiai vienam instrumentui. O nuo 1608 metų į Air de Cour natų rinkinius pradėtos įtraukti Ballet de Cour kompozicijos, sukurtos tipiška Prancūzijos dvarų šokių forma. Norėdami atskleisti Air de Cour žanro grožį, sudarydami šią programą, Kioros kūro nariai didžiausią dėmesį atkreipė būtent į grojamus ir dainuojamus šokius, kaip čekonas, pasakalijas, sarabandas, gavotos, miuzetės ir kitus senovinius šokius. Kaip 17 amžiuje, taip ir dabar, ši muzika atgaivina ir įprasmina dvarų kultūrą, pagrindinę vakarietiško etiketo kultūros kalvę. Tokie Prancūzijos monarchai kaip Liudvikas XIII ir ypatingai Liudvikas XIV, kuris gyveno 1643-1715 metais, paliko neįkainuojamą indėlį meno, tai yra muzikos, šokio, dailės, architektūros istorijoje. Ir šių monarcho aplinkoje skambėjusią muziką norisi prikelti ir Lietuvos dvaruose, ką ansamblis ir daro, ir jie pasitelkia būtent šių karalių prie lankumą turėjusių kompozitorių kūrybą. Tai yra kompozitoriai Antoine Bessé, Etienne Moulini, Michel Lambert, Joseph Chabancot de la Barre, Christophe Ballard, Honor d'Ambruy kompozicijas. Kasgi tas Kioros kūro ansamblis, tai yra Rūta Vox, pseudonimas, o iš tikrą pavardė Rūta Vosiliūtė, mecosopranas, propaguoja ir yra senosios muzikos atlikimo meistrė vokalistė Ieva Baublytė iš ilginės fleitos virtuozė, nes daugiausia muzikantai ir muzikos mokykloje mokosi skersai laikomą skersinę fleitą groti, taip pat ir Utenos meno mokykloje fleitininkė Audronė Misiukaitė moko skersinę fleitą, o ilginę fleitą. Tai yra nuo vienas seniausių muzikos instrumentų. Kita ansamblio narė Justina Rex Raubo, viola da gamba, smuiko pirmtakas, senovinis instrumentas viola. Ir Ieva Baltmiškytė, teorba ir barokinė gitara. Ir vargonininkas ir klavesinininkas Vilimas Norkūnas. Jie su Renata Dubinskaitė prieš porą metų pristatė Utenos senojoje bažnyčioje senovinės muzikos programą, labai įspūdingą programą. Taigi Vilimas Norkūnas pritarė, tai yra groja šiame ansamblyje klavesinu. O ansamblis Kioros kūro susikūrė prieš dešimtmetį 2014 metais, nors atlikėjai vieni kitus pažinojo ne vienerius metus. Visi trys ansamblio atlikėjai, Ieva Baublytė, Rūta Vosiliūtė ir Vilimas Norkūnas, specializuotas senosios muzikos studijas baigė skirtingose šalyse – Šveicarijoje, Italijoje, Austrijoje ir, aišku, įgyjo neįkainuojamos patirties ir daug labai žinių, kaip atlikti senąją muziką, ir ne tik žinių, bet ir praktikos. O atlikėjus subūrė bendras troškimas Lietuvoje plėtoti vakarų Europoje įgytas senosios muzikos žinias ir patirtį. O ansamblio pavadinimas Kioros kūro, italų kalba, reiškia šviesotamsa, nes Kioro yra šviesa, o skūro yra tamsa itališkai. Stiprių jausmų, emocijų ir kontrastingų nuotaikų perteikimas per šviesą ir tamsą plinta visame baroko epochos mene. Nuo Karavadžio paveikslų iki Recitar Cantare stiliaus dainavime, Giulio Caccini, Claudio Monteverdi bei kitų kompozitorių muzikoje. Taigi, gegužės 10 dieną, penktadienį, 18 valandą, Antazavės dvare, senosios muzikos ansamblis Chiaroscuro. Ir taip pat ne tik barokinė muzika skambės, bet ir pagal barokinę muziką šoks šokėja Jūratė Širvytė, kuri specializuojasi barokinio šokio atlikime. Ką tik minėjau, kad vienas iš instrumentų šiame ansamblyje yra išilginė fleita. Ir ta išilginė fleita yra retas instrumentas Lietuvoje. Šiandien galima džiaugtis išilginę fleitą grojančiais Renatos Dubinskaitės gyvenimo draugu, festivalių daugelio organizatorių Rodrigo Kalveira, kuris iš tikrųjų labai, labai tą išilginę fleitą ir populiarina, ir taip pat Ieva Baublytė, kuri groja ansamblyje Chiaroscuro fleitos virtuozė, ir kitais atlikėjais, kurie ne tik koncertuoja, rašo projektus, bet ir inicijuoja edukacinius užsiėmimus bei meistriškumo kursus visiems norintiems daugiau sužinoti apie senąją muziką ir to laiko instrumentus, taip pat ir apie išilginę fleitą. Vis dėlto gana iškalbingas faktas, kad Lietuvoje turime ne vieną puikų klausytojų gausiai lankomą senosios muzikos festivalį, bet jokioje aukštojoje mokykloje nėra senųjų muzikos instrumentų studijų. Išimtis yra tik tai klavesino specializacija Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tai aš noriu jūsų dėmesiui pateikti Gajos Klišytės pokalbį su Anglijos ir Lenkijos dviem atlikėjais, išilginės fleitos virtuozais ir pedagogais, Katažina Čiubek ir Chrisas Ortonas. Beje, praėjusioje laidoje pristačiau Gajos Klišytės tėvelį, birbinininką, atlikėją, kompozitorių Darių Klišį, kurį kalbino pati dukra. Ir tas Darius Klišys organizuoja tarptautinį medinių pučiamų instrumentų festivalį Medinės, kur suvažiuoja daug pasaulinio garso atlikėjų. Ir 23 metų rudenį vyko jau 9-asis tarptautinis medinių pučiamų instrumentų festivalis. O šie atlikėjai, Katažina Čiubek ir Chrisas Ortonas, kaip tik dalyvavo tame festivalyje, grojantys išilginę fleitą. Katažina yra Krokuvos muzikos akademijos docentė, fleitos atlikimo meną dėsto, ir ji groja ne tik išilginę fleitą, bet ir istorinio bojumi, komponuoja ir aranžuoja, vadovauja keliems ansambliams, organizuoja muzikos festivalius bei koncertus. O Chrisas Ortonas, atlikėjas ir dirigentas, dėsto Karališkajame šiaurės muzikos koledže, Karališkojoje Birmingemo konservatorijoje. Taip pat yra Karališkojo šiaurės muzikos koledžo jaunimo fleitų orkestro muzikos vadovas. Va, bus šitie atlikėjai, kaip minėjau, dalyvavo 8-ame ir 9-ame tarptautinėme medinių pučiamų festivalyje Medinės. Taigi, kokia patirtis mokant groti šiuo vienu seniausių muzikos instrumentų? Sakoma, kad geras solistas nebūna geras pedagogas, ir atvirkščiai. Kokia jūsų nuomonė? Mokyti atlikti muziką ar atlikti ją būnant solistu ar ansamblio nariu, kaip dvi tos pačios monetos pusės, šios veiklos sritys viena kitą papildo. Ir manome, kad abiem atvejais esi mokytojas. Plėtodamas solisto karjerą turi būti savo paties mokytojas, nuolat vertinti ir kvestionuoti savo pasirinkimus ir atidžiai klausyti savęs. Pagrindinis skirtumas tarp atlikėjo ir mokytojo yra tas, kad mokydamas perduodi mokiniams savo žinias ir patirtį, o būdamas profesionalus atlikėjas sugeri visus įkvėpimo šaltinius, kokius tik gali rasti, ir juos panaudoji kūrybiniai raiškai. Kodėl pasirinkome būti išilginės fleitos mokytojais? Tiesiog taip susiklostė. Chrisas Ortonas tiesiog studijavo Karališkoje Birmingemo konservatorijoje studijavo šilginę fleitą. Ji jam patiko ir po studentavimo laikų atėjo dėstytojavimo laikų. Ir atėjo susidomėjimas tuo, ėmė jisai domėtis, kaip savo patirtį galėtų perteikti kitiems. O Katažina mokytojauti pradėjo jaunystėje. Jis sako, kad iš pradžių neplanavau to daryti, tik žinojau, kad noriu dalyti savo aistrą šilginiai fleitai. Ir pirmieji mokytojavimo metai man buvo reikšminga patirtis, turėjau greitai įgyti žinių ir sukurti veiksmingus mokymo metodus. Buvo nelengva įgyti pasitikėjimo savimi, bet mokymas man suteikė neįkainojimų bendravimo ar asmeninės pažangos pamokų. Dirbant su mokiniais labai pasikeitė mano pačios grojimo stilius. Man kaip fleitos mokytojai svarbiausia yra atskleisti realias instrumento galimybes, supažindinti su istoriniu repertuaru ir pritaikymu jo šiuolaikinėje muzikoje. Pirmiausia, stengiuosi išvelgti ir puoselėti kiekvieno mokinio ypatingą muzikinę kibirkštį ir neleisti jai užgesti. Kokia šiandieninė šilginės fleitos situacija Europoje ir pasaulyje? Chrisas Ortonas. Manau, kad jaunų žmonių susidomėjimas išilginę fleitą ir muzikos mokymusi Europoje mažėja. Esama įvairių priežasčių – kultūriniai pokyčiai, spartus technologijų vystimasis, vyriausybių politika. Viskas nuolatos kinta, negalima gyventi praeitimi, turime spręsti šiandienos problemas, bet esu įsitikinęs, kad visada bus žmonių, kurie norės mokytis muzikos ir būtent norės mokytis groti senaisiais muzikos instrumentais. Esama daug šalių, kuriuose vis dar įmanoma išilginės fleitos revoliucija. Pirmiausia, turiu omeny vidurio Europos šalis, nors ne vien jas. Ten šis instrumentas beveik nepažįstamas, tačiau publika susidūrusi su aukšta atlikimo kokybė būna labai nustebusi ir entuziastinga. Vis dėlto puiku, kad išilginės fleitos bendruomenė yra didžiulė ir muzikantai, nesvarbu, kur jie gyvena, vienas kitą palaiko ir bendrauja. O kokia situacija yra su šilginė fleita, tarkim, Lenkijoje? Lenkijoje šilginė

Asmenybės. Esu sutikusi daug jaunų fleitininkų atvykusių iš šalių, kuriuose nėra grojimo išilginę fleitą tradicijų, tačiau nuosekliai muzikuojančių, randančių neįtikėtinų būdų savo gebėjimams išlavinti. O Chrisas atitarė jai, kad vaikai semiasi kvėpimo iš aplinkos. Jei geras mokytojas sukuria tinkamas sąlygas įdomiai muzikuoti, ne tiek svarbu, kokiu instrumentu jis grotų. Vaikas įsitrauks į tą procesą. Visada yra kultūrinių elementų, bet kultūra sugalvojama ir sukuriama. Taigi ir muzikavimo bei mokymosi kultūrą galima sukurti. Reikia tik laiko ir pastangų. Tarkim, Taivanas yra vienas iš pavyzdžių. Ten iki 1970 metų nebuvo grojama išilginėmis fleitomis, tačiau vyriausybė nusprendė šį instrumentą įtraukti į mokyklų programas ir dabar tūkstančiai tos šalies vaikų juo groja įvairiose grupėse ir orkestruose neretai labai aukštų lygių. O šiek tiek apie pedagogo darbo specifiką, juk ne visi besimokantieji būna talentingi ar darbštūs. Katažina sako, stengiuosi nustatyti sritis, kuriomis mokiniai arba domisi, arba juose pasižymi puikiais pasiekimais. Ir tada rasti sveiką pusiausvyrą tarp naujų sudėtingų dalykų pateikimo ir jų pomėgių puoselėjimo. Be to siekiu išmokyti juos veiksmingų praktikos metodų. Siekiu padėti suprasti priežastis, dėl kurių jie galbūt vengia tam tikrų dalykų. O Chrisas mano, kad mokinys pats sprendžia, ar nori groti tam tikrų instrumentų. Jeigu jam labiau patinka Xbox, tuomet tegul žaidžia juos. Paaugliams labai svarbu parinkti repertuarą, kuris jiems tiktų ir patiktų. Nuo 12 iki 15 metų vaikinų ir merginų kūnas keičiasi, jiems kartais gali būti sunku atlikti anksčiau buvusius lengvus ar įprastus dalykus, todėl stengiuosi tokiame amžiuje jų neapkrauti sudėtingais techniniais pratimais. Kaip ir užsiimant sportą, auksinis amžius įgūdžiams lavinti yra nuo 6 iki 12 metų. Labai Chrisai daug dėmesio skiri 20-21 amžiaus muzikai, atlieki tau sukurtas specialias kompozicijas ir kas įdomiausia, išilginę fleitą atliekančių laikinius kūrinius. Ar kyla konfliktų su kompozitoriais dėl interpretacijos? Dar nepasitaikė jokių konfliktų su kompozitoriais, nes bent jau premjeros metu turi atlikti muziką taip, kaip jie numatė. Vieni kompozitoriai labai tiksliai nurodo, ko nori, dėl kitų kartais net nesu tikras, ar jie žino, ką parašė ar kaip tai turi skambėti. Taigi, visada vyksta mokymosi procesas. Katažina, kokia tavo patirtis atliekant šiuolaikinę muziką senovinių instrumentų? Na, didžiąją savo profesinės veiklos dalį skiriu senai muzikai, bet mėgstu groti ir šiuolaikinę muziką, tiek solo, tiek kamerinę, tiek su orkestru. Manau, kad tai labai svarbi fleitos repertuaro dalis, kuri tarsi stumia atlikėją prie jo galimybių ribos, reikalaudama tvirtų techninių ir muzikinių įgūdžių. Su savo drauge Ane Kašpricka esu įkūrusi neįmanomo instrumentų derinio fleitos ir kariljono dueto. Grojame gana daug šiuolaikinės muzikos ir labai mėgstame rašyti naujus kūrinius ypatingam ansambliui. Ir koks būtų jūsų požiūris į nuomonę, kad mokymas groti išilginę fleitą yra neperspektyvus, nes senieji instrumentai yra netobuli. Ir abu vienbalsiai atsako, kad jiems nekartą teko girdėti šį teiginį, kad išilginė fleita yra netobulas instrumentas, tačiau abu atlikėjai ir Katažina ir Chrisas yra tvirtai įsitikinę, kad pakanka vietos po saulę ir tiems muzikams, kurie apdovanoti stiprią aistrą išilginiai fleitai. Nagi, parodykite man tobulą instrumentą, kuris yra tobulai sukurtas ir surėdytas.

muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi muzikos Venecija. Čia Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: I heard what you said.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūk nepakas.

0: Čia
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Aušrio muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijos sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosho ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai deadball, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelę, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudžiant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

ar pravirkdžiau jūs? Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo juokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos, bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigai iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

0: Su tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos.
1: Aušrio muzikos pasaulis.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Tai va, kas yra įdomu, 70-80 metų kokia keramika, aukščiausio lygio, funkcionaliai. Į to laiko pečių nebuvo, nieko po glazūrų nebuvo, bet va šiandieną prie 40-50 metų jie šiandien aktualiai žiūrėsi. Įskoningi. Bet tas darbas buvo išmestas, Adomonio profesoriaus darbas išmestas buvo, mes jis nepirkau iš pijokų po 100 eurų. Tai kam jis reikalingas, sakė toks, nu tai pažiūrėjau, kad čia Adomonio darbas ir visas. Nu, nelabai vieta, bet ant šiandieną geram darbam geresnis vietas. Va čia interjerai visą šitą supratą. Va čia šitą visą tą dalyką vėl viskas. Ten Laimono Šmergalio darbai girdi, viskas yra. Zenijos Kinkio darbas, paskutinė vakarienė. Nerealiai, aš prieš 15 metų užsakiau. Tai jis labai, nu, labai. Genovaitės atsienuotės darbas 72 metų. Šitas buvo, šitas spinta ir tas visas pas mane buvo namuose, galvojimuose, man namuose nėra vietos. Tai va čia atnešiu ir surado vietą labai gerai. Į čia tinka, a ne? Va šitą kitais metais, jeigu gerai seksis, pastatysiu skulptūrą laukę, 1.5 metro tokį. Labai pasiteisino irgi labai dėkingas jo varniai ir merai, kad sutiko savivaldybės taryboje, girdė, kad leido geriausias Lietuvos dailininkas keramikos konkursas, unikalus indas. Vienas dalykas, savivaldybė jiems sumoka pinigus, jam garbė, o muziejui pasilieka darbas. Kaip įsigis muziejus gero dailininko darbus? Tai vat tie darbai vat, irgi šibonė, tai laimėjo konkursus ir irgi pasiteisino.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
3: Čia?
4: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas. Radijas.
3: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Nes tiki. Tu gali. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien norėčiau paklausti, ar profesinis mokymas šiandien gali būti pirmas, o ne atsarginis pasirinkimas. Kokias galimybės jis atveria jaunimui ir suaugusiesiems, ir kur šiandien juda profesinio mokymo sistema. Apie tai šiandien kalbėsime su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė. Laidoje Tu gali apie centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimam, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi kviečiu likti su mumis, o aš dabar sveikinuosi su direktore. Sveiki, Loreta.
5: Labą dieną.
3: Dėkojame, kad sutikote papasakoti, kaip gyvuoja Utenos regioninis profesinio mokymo centras. Tai sakykite, kokiomis aktualijomis šiandien gyvenate?
5: Aišku, labai malonu, kad turime tokią galimybę pabendrauti Utenos radijoje. Ir pagrindinės aktualijos šių dienų yra išsilaikyti toje konkurencinėje kovoje, būti patrauklia ir modernia ugdymo įstaiga, o kad tuos dalykus pasiekti, reikalinga įdėti daug pastangų tiek bendradarbiaujant su vietos bendruomenė, su verslu, tiek su kitomis suinteresuotomis šalimis, kad mes gebėtume prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos ir visuomenės poreikių. Taigi, artimiausia veikla yra 2026 metų žiemos priėmimas, kuris prasidės vasario 2 dieną ir jis truks tik tai savaitę iki vasario 8 dienos.
3: Na, aš dar norėčiau jūsų paklausti, kai šiandien kalbame apie profesinį mokymą, kuo jis skiriasi nuo to, koks buvo prieš 10 metų? Sakykite, kiek jūs metų esate jau šioje srityje?
5: Aš šioje srityje profesinį mokymą esu jau nuo 1997 metų ir praėjau visus etapus nuo profesijos mokytojos, tada buvau profesinio mokymo skyriaus vedėja, po to direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir nuo 2023 metų esu mokymo centro direktorė. Centras pasikeitė per tą laikotarpį kardinaliai, net pažįstamai. Per paskutinius 10 metų į centro infrastruktūrą investuota virš 5 milijonų eurų ne tik centro gaunamų pajamų, bet ir Europos Sąjungos lėšų. Noriu pasidžiaugti, kad ir 2026 metais jau dalyvausime projekte Europos Sąjungos infrastruktūros atnaujinimo projekte Vakarų ir Vidurio Lietuvoje. Ir būtent to projekto dėka mes irgi investuosime į mokymo infrastruktūrą 1 200 000 eurų. Manau, kad sąlygos mokytis mokiniams yra puikios, įranga niekuo neatsilieka nuo versle naudojamos technologinės įrangos ir manau, kad įgyja tas kompetencijas siekiamas, sėkmingai gali absolventai integruotis į darbo rinką.
3: Na, tikrai teko pas jūs apsilankyti ir buvo labai gera matyti, kaip viskas atsinaujinę, net tiesiog pavidukas mokosi, man asmeniškai iš šalies žiūrint. Na, sakykit, direktorė, kokius mokymo centro tikslus esate numatę šiems 2026 metams?
5: Tai aišku, mūsų pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, nors esam viešoji įstaiga ir turim teisę vykdyti ir daugiau veiklų, tai būtent ir toliau teikti kokybiškas profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo paslaugas, kurios atitiktų darbo rinkos poreikius, stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, taip pat plėtoti tarptautiškumą, kadangi kasmet ES lėšomis pagal Erasmus Plus programą apie 200 centro mokinių išvyksta į ES profesinio mokymo įstaigas, tai į Kiprą, į Maltą, į Lenkiją, į Vokietiją, į Portugaliją, tai kur tobulina tos įgūdžius pagal siekiamą įgyti kompetenciją. Ir aišku, dar, kaip jau minėjau, kad ir bus galimybė investuoti 26 metais į mokymo centro infrastruktūrą, tai vėlgi mūsų dar vienas iš tikslų būtų vystyti ir modernizuoti centro infrastruktūrą, mokymosi aplinką, užtikrinant tvarumą, energijos efektyvumą, skaitmeninių technologijų integravimą į mokymo procesą.
3: Kam šiandien labiausiai atviras profesinis mokymo centras jaunimui, suaugusiesiems, norintiems keisti profesiją? Tarkim, kokiu amžiaus grupių klientams kokias profesinio mokymo paslaugas galite pasiūlyti?
5: Pas mus centras atviras labai daugelio amžiaus grupių asmenims, tai pradedant jau nuo darželinukų ateina iš darželių Utenos miesto profesinį veiklinimą į tą pažintį su profesijomis maisto sektorinėme praktinio mokymo centre kepa sausainius meduolius. Tada baigia pagrindinio ugdymo programas ateina besimokytis toliau pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinė mokymo programa. Ateina suaugę asmenys asmeninėmis lėšomis įgyti ten ūkininkavimo pradmenų pažymėjimą. Tai ir vienas, tai ir du kategorijos traktorininko vairavimo pažymėjimą. Taip pat užimtumo tarnybos klientai, taip pat mes priimam į profesinę mokymo programas, kurie dalyvauja asmenys aktyvios darbo rinkos tose priemonėse. Tai centras yra atviras visų amžiaus grupių asmenims, tai ir saugusių mokymas, ir perkvalifikavimas, ir tiek testinis profesinis mokymas, tiek pirminis, jeigu pirminis, tai reiškia siekiant įgyti pirmąją kvalifikaciją ir dar valstybės lėšomis galima įgyti antrąją profesinę kvalifikaciją, būtent besimokant pagal testinio profesinio mokymo programas. Tai va būtent tos programos yra labai aktualios saugusių asmenų tarpe, kurie nori persikvalifikuoti ir pakeisti savo tą profesiją, kurią įgijo anksčiau, tarkim, ir nori pakeisti kryptį.
3: Minėjote jau apie 2026 metų žiemos priėmimą. Gal ir papasakokite plačiau, kokias galimybės atsiveria besimokantiesiems, kokias programas siūlysite.
5: Tai 2026 metų žiemos priėmime bus vykdomas priėmimas į virėjo, kirpėjo, slaugytojo padėjėjo ir kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programas. Tai vat būtent labai kviečiu sekti mūsų interneto svetainėje informaciją apie žiemos priėmimą ir kviečiu registruotis tiems, kam aktualu. Registracija bus vykdoma per Mokausi Lietuvoje platformą, kuri yra sukurta būtent priėmimui į profesinio mokymo programas. Ir mielai kviečiu registruotis ir mokytis pas mus centre išvardintų specialybių.
3: Na, o ką jūs rekomenduotumėte tiems, kurie dar svarsto ar verta rinktis profesinį mokymą?
5: Manau, kad profesinis mokymas tampa vis populiaresniu ir tos investicijos, kurios yra ateina į tą profesinį mokymą, tikrai yra tikslingos, reikalingos ir manau, kad tai yra vienas iš tokių kelių, kur tu pradedi projektuoti tą savo ateities karjerą, o po to gali siekti ir universitetinio išsilavinimo, bet tai yra pradinės tos žinios, kur tu gali nuspręsti vėliau tiesiog dirbti pagal įgytą kvalifikaciją, siekti aukštesnio išsilavinimo. Manau, kad šiandien galimybės yra puikios, profesinis mokymas tikrai yra patrauklus ir baigusieji įsidarbina pagal 25 metų rodiklius, tai 65% centro absolventų dirba pagal įgytą kvalifikaciją.
3: Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama pameistrystės mokymo formos populiarinimui. Kiek besimokančių mokosi pagal šią formą ar kokie jos privalumai, kaip jie veikia realybė ir kuo naudinga tiek mokiniui, tiek darbdaviai?
5: Taip, mūsų centre pagal šią formą mokosi 27% besimokančiųjų, tai yra labai ta forma patraukli tiek besimokančiajam, tiek darbdaviui, nes pagal profesinio mokymo programos mokymo planą 30% darbo mokymosi laiko skirta teorijos, o 70% praktiniam mokymui. Tai būtent tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymo formą, praktinį mokymą atlieka darbo vietoje. Tai labai džiugu ir suprantama, geriausias kelias ir verslui užsiauginti tą darbuotoją ir labai sėkmingai bendradarbiaujame su Utenos verslo įmonėmis, KTS Production, ten labai daug mūsų pameistrių ir suvirintojų ir metalo apdirbėjų, tai va džiaugiamės, kad tikrai yra ta forma ir jinai palengvina besimokantiesiems atrasti save ir toliau planuoti savo karjerą. Paprastai tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymosi formą, įgyja kvalifikaciją ir toliau sėkmingai dirba toje pačioje įmonėje, kurioje mokėsi.
3: Čia gal jūs jau ir paminėjote, bet dar paklausiu, kokias naujas profesinio mokymo programas siūlysite besimokantiesiems 2026 metais?
5: Tai nauja programa būtų iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja. Ją mes planuojame vykdyti nuo 26 metų rugsėjo 1 dienos ir į šitą programą priėmimas vyktų vasaros metu. Bet dar norėčiau priminti, kad suaugusiems asmenims iki 65 metų amžiaus yra sukurta mokymosi platforma Kursuo, kur kiekvienas norintis mokytis gali užsiregistruoti į tą platformą ir ten siūlomi įvairūs formalūs ir neformalūs kursai ir kiekvienam Lietuvos piliečiui vieną kartą per 5 metus yra skiriama 500 eurų dotacija. Tai mūsų centras taip pat siūlo programas ir Kursuok platformoje ir va, jau nuo vasario 26 dienos prasidės mokymai pagal 3D ir 2D kompiuterinio projektavimo modulinę programą. Tai vat kviečiu Utenos ir ne tik Utenos gyventojus registruotis į Kursuok platformą ir ten pasirinkti irgi siūlomas profesinio mokymo programas tiek formalės, tiek neformalės suaugusių švietimo programas.
3: Tai galimybių tikrai, kiek pasiklausiau, labai daug. Na, dar pasipasakokite plačiau, kaip sekasi įsidarbinti mokymo centro absolventams, ar jie randa darbą Lietuvoje.
5: Taip, kaip minėjau, jau 65% baigusiųjų dirba ir aš manau, kad tų laisvų darbo vietų yra pakankamai ir nuolat bendradarbiaujam su verslu, aiškinamės, kokių kvalifikacijų kompetencijų reikės ateityje ir pagal mūsų statistiką turimą informaciją, tai visi, kurie įgyja

0: 26 metų žiemos priėmimas prasideda vasario 2 dieną ir prašymų teikimas vyks iki vasario 8 dienos per Mokausi Lietuvoje platformą.
1: Laidos pabaigai, ką palinkėtumėte savo auditorijai?
0: Aš norėčiau palinkėti kuo didžiausios sėkmės absolventams įsidarbinant, besimokantiesiems įgyjant tas reikalingas žinias ir kompetencijas ir kviečiu Utenos miesto rajono bendruomenę atvykti pas mus, pasižiūrėti, kaip mes gyvename, kokią turim technologinę įrangą, kokius kursus, kokias paslaugas teikiame ir tiesiog kviečiu atvykti į mokymo centrą, gyvai susipažinti su mumis, kokie mes esam, ką mes veikiame ir tiesiog
1: kaip gyvename.
0: Durys atviros visiems, mes atviri visiems.
1: Tai aš Utenos radijo auditorijai sakau, ačiū, kad buvote kartu, jei ieškote aiškaus, praktiško ir perspektyvaus kelio į profesiją, tai profesinis mokymas gali būti tas pasirinkimas, kuris atveria duris, kaip jau kalbėjome su direktore. Taigi iki kito susitikimo eteryje, o laidoje Tu gali, šiandien kalbėjome su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė, aptarėme centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimą, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi dėkoju už dalyvavimą laidoje, sėkmės jums darbuose ir kreipkitės, visiems siūlau, durys atviros, domėkitės ir mokykitės ir darbuokimės sau ir Lietuvai, ar ne?
0: Taip, ačiū jums labai.
1: Iki malonaus. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
2: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
3: Čia?
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

103.9 FM. Utenoje.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis Rimtas Šnekas, prie mikrofono Dovydas ir šiandien kalbinu Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentą Umbertą Masį. Sveikas, Umbertą.
3: Labas, Dovydai.
2: Noriu tavęs paklausti, kaip pats atsiradai visuomeninėje veikloje, nes visuomeninėje veikloje tu jau esi kiek laiko?
3: Apie 10 metų, manau, būtų galima sakyti.
2: Tai kaip atsiradai?
3: Tai... Sakyčiau, galbūt visai netyčia. Atsidūriau, pradėjau domėtis labiau, ką būtų galima veikti už klasės ribų, už po pamokų, bet didžiai dalimi turbūt aš, sakyčiau, didžiausią įtaką padarė mano aplinka bendrąją prasme, bet ir mokytojai, ypatingai istorijos mokytojas, kuris ir parekomendavo vienu metu išbandyti galimybes jaunųjų politologų mokykloje Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto korporacijos Republika organizuojamoje programoje, kurioje moksleiviai kviečiami išsibandyti studijas, pasižiūrėti kaip paskaitos, tai organizuoja visai gražią programą ir įdomią, ir ten susipažinau su žmonėmis, kurie dalyvauja jaunimo nevyriausybinės organizacijose. Buvo pirmas toks susidūrimas su jaunimu aktyviu ir dalyvaujančių organizacijų veiklose. Iki to laiko buvau mažiau gal kiek susidomėjęs ar girdėjęs apie organizacijas ir na, nuo tada viskas kaip ir rutuliojosi iki šių dienų. Įsitraukiau ir kol kas dar neatsitraukiau.
2: Studijavai politikos mokslus, o dabar studijuoji klasikinės studijas filologijos fakultete. Kodėl toks posūkis?
3: Tai tikriausiai įdomiausias dalykas, kas nutiko be studijuojant politikos mokslų institute, tai iš tikrųjų susidomėjimas galbūt labiau politinė filosofija ar bendrai filosofija. Ir ilgainiui baiginėjant studijas, aš įstojau galvodamas daugiausiai ir besidomėdamas tarptautiniais reikalais ir jaunimo organizacijose. Mano pareigybės dažniausiai susijusios buvo ir yra su organizacijos atstovavimu tarptautinėje erdvėje, bet po to ilgainiui pradėjau mąstyti apie, ką aš po bakalauro bandysiu studijuoti ir veikti ir galų gale viena iš opcijų atsirado klasikinės studijos ir nusprendžiau, kad galbūt noriu mesti savo iššūkį, išbandyti save kitokioje erdvėje negu politikos mokslai ir galiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi. Nebejoju, kad būčiau džiaugęsis ir alternatyvioje visatoje, kurioje aš būčiau pasirinkęs tęsti magistro studijas tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, jeigu būtų pavykę įstoti. Bet dabar įstojau ir stojau į filologijos fakultetą, klasikinių studijų programą, tai labai džiaugiuosi, nes tikrai atliepė lūkesčius turėtus ir tikrai leido labiau pažinti ir gilinti tokio antikinės filosofijos būtent žinias. Ir manau, kad pagrindinis gal argumentas buvo toks, kad norėjosi šiai dienai dar neįgylį vienos disciplinos gal keliauti, kas magistro šiaip ir būtų gal esmė, bet dar pagilinti ir įploti savo žinias, kad vis dėlto, aš sakyčiau, filosofijos viskas prasideda iš esmės, bet koks mąstymas, bet koks veiksmas prasideda pirmiau nuo apmąstymo, kaip tą darysi. Ir šitos studijos labai, labai nebloga sustiprinimą prideda prie to pamato, kurį pavyko per bakalauro studijas pakloti.
2: Tau 26, ar ne?
3: Tikrai taip.
2: Oficialiu jaunuoliu dar būsi kelis metus. Ką po to veiksi? Ar liksi jaunimo politikoje, ar eisi kažkur tolyn?
3: Labai įdomus klausimas. Jaučiu jau vis tiek jauni žmonės Lietuvoje pagal įstatymą laikomi nuo 11 iki 29 metų Ir liko net tiek ir daug, tiesą pasakius. Tai buvau 25 metų spalį perrinktas antrai kadencijai eiti savo pareigas Lietuvos organizacijų taryboje. Ir manau, kad jau 27 metų rudenį, na, čia yra numatyta kadencijos pabaiga, manau, kad čia ir baigsis jaunimo politikos kelias tikrai, nes jau bus lygiai 10 metų nuo paprasto nario Vilniaus jaunimo organizacijoje vienoje, aš vilnietis esu, ir iki pat na, pabaigos racionalios baigties proceso, na, po to žiūrėsime, kažkaip labai šiuo metu nespartinu, nemastau, ir dar kol kas labai mėgaujuosi procesu ir darbu su jaunais žmonėmis, jaunimo organizacijose, atstovaujant jaunimo organizacijas ir jauniems žmonėms ir be abejo veikla su komanda.
2: Kaip minėjau, esi Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas. Kas iš vis yra LIOTAS?
3: LIOTAS yra didžiausia skėtinė nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijant 57 jaunimo organizacijas po savo skėčiu. Turime įvairias organizacijas kaip Lietuvos moksleivių sąjunga, politiškas organizacijas nuo socialdemokratinio jaunimo sąjungos, jaunųjų konservatorių lygos, Vilniaus liberalaus jaunimo organizacijos, Lietuvos tipišau, liberalaus jaunimo organizacijos ir jaunųjų demokratų sąjungos. Ateitininkų federacija katalikiška šimtametę organizaciją ir studentiškų organizacijų turime. Tai tikrai labai platus diapazonas jaunimo organizacijų, be abejo ir skautai Lietuvos skautyje yra mūsų tarpe. Ir ką mes veikiame, tai iš tiesų bandome kurti bendrą platformą jaunimo organizacijoms, įvairioms jaunimo organizacijoms, kalbėtis tarpusavyje. Vienytis, turėti vieną bendrą balsą ir stiprėti kartu. Tai Lietuvos jaunimo organizacija buvo įkurta 92 metais ir iki šiol gyvuoja. Ir pagrindinės kryptis šiai dienai yra trys. Tai yra vienyti jaunimo organizacijas, čia jeigu žiūrėsime į veiklą su organizacijomis, atstovauti joms ir konsultuoti joms aktualiais klausimais. Na, o be abejonės. Pagrindinis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, sakykime, veikimo vektorius šiai dieną ir kryptis yra jaunų žmonių įgalinimas. Tai yra įgalinimas ar jų pačių įsigalinimas veikti savivaldybėse, nacionaliniu mastu ir galų gale, kaip ir pats jaunimo politikos, tikslas pagal įstatymą padėti jaunam žmogui įsilieti į visuomenės gyvenimą. Tai labiausiai dabar darbuojamės ir kalbame apie jaunimo dalyvavimą, pilietiškumą ir na, jauno žmogaus teisės ir galimybės.
2: Nežinau, ar galima taip sakyti, bet man bent jau iš šalies tu esi kaip vienas pagrindinių jaunimo balsų Lietuvoje. Ar lengva nešti tą atsakomybę?
3: Dėkui už labai stiprų įvertinimą ar didelį atsakomybę išreikštą mintyje paties Dovydai. Yra vienokia ir kitokia forma, manau, bet kas įsitraukia ir dalyvauja, neša tą atsakomybę ant savo pečių. Pagalvoji kartais turbūt, kad yra daug organizacijų ir ypač dar ne tik jaunų žmonių, kurie dalyvauja organizacijose, na, kuriems veikla arba neveikla organizacijų daro tiesioginę įtaką kasdienybėje. Ir aš nuoširdžiai manau, kad na, toks dalykas ar toks veikimas yra tam tikra atsakomybė. Sakyčiau, man asmeniškai jinai yra didelė. Aš jaučiu didelę prasmę šitame veikime ir natūralu, kad mastai ne tik apie save veikiantį ar dirbantį, bet galų gale apie na, pagrindinį faktorių visoje, sakykime, jaunimo organizacijų veikime, tai yra pagrindinį aspektą, tai yra kaip jaunas žmogus jaučiasi šiandieną. Ir natūralu, kad ne tik aš, bet kartu ir su komanda, kuri iš tikrųjų padeda gal tą svorį atsakomybės palengvinti ar nešti kartu, manau, kad tai kitaip negaliu pasakyti, jaučiasi atsakomybę, bet be galo prasmingas dalykas yra. Kartais būna sunkiau, kartais būna lengviau, bet vis tiek žinome, kartu su kolegomis, dėl ko tą darome, kaip tą darome ir kad bet koks iššūkis ar bet koks sunkumas, na, jisai nėra pernelyg sudėtingas vardan jaunų žmonių įgalinimo ir įtraukimo.
2: Jau šiek tiek užsiminėjai, bet dar kartą noriu paklausti, kas yra ir ar svarbu yra Lietuvos jaunimo politika šiandien?
3: Tai Lietuvos jaunimo politika bendrai yra priemonių rinkinys, kuris yra orientuotas į jaunus žmonės. Dažnu atveju tai reiškiasi per jaunimo dalyvavimo sistemą, tai yra per jaunimo organizacijas arba per darbą su jaunimu, kuris vykdomas yra įvairiais skirtingais principais. Yra mobilus darbas su jaunimu, atviras darbas su jaunimu, atsiranda darbas su jaunimu mokykloje, darbas su jaunimu gatvėje, praktinių įgūdžių ugdymas. Tai tikrai labai daug skirtingų priemonių yra skirtų padėti jauniems žmonėms. Kodėl tai yra svarbu? Aš manau dėl to, nes aš vertinu jaunimo politiką ar bet kokias politinės priemonės sprendimus skirtus bet kokios visuomenės grupės įgalinimui ar pagalbai jiems kaip būtinybę tam tikrą. Nes piliečiai, kiekvienas iš mūsų, mes ateiname į pasaulį, į gyvenimą su tam tikromis aplinkybėmis aplinkui mus. Tai yra šeima, mūsų artimieji, ir po to jau daug skirtingų dalykų nebepriklauso tik nuo šeimos. Priklauso ir nuo sistemų, nuo priemonių, nuo infrastruktūrų, kurios yra sukurtos arba nesukurtos. Tai kai mes kalbame apie jaunimo organizacijas ar jaunimo dalyvavimą, tai mano asmeninė nuomonė, būtent patys jauni žmonės gebėdami ir bandydami kalbėtis su kitais jaunais žmonėmis, padėti ieškoti jiems aktualių sprendimų ar klausimų ar parodymo paprasčiausiai, kad yra ne tik žmonių, kuriems rūpi tu ir tavo problemos, nes kartais gali atrodyti, kad niekam neaktualu, ką jaunas žmogus jaučia, nes kartais sunku yra jaunam žmogui, ypač paauglystai, natūralu gauti paramos arba bet kokiu kitu amžiumi kartais gali atrodyti sudėtinga, bet kai yra žmonių, kaip ir minėjau, o juo labiau jaunų žmonių, kurie sako, aš žinau, ką tu jauti, aš žinau, kokios galbūt yra problemos ir aš manau, kad aš per savo veikimą galiu gauti tavo pasitikėjimą ir mes kartu tada galime veikti drauge, tai ir spręsti problemas. Man atrodo, kad tai yra svarbiausias dalykas. Tai yra įkvėpimas ir įgalinimas kitų jaunų žmonių spręsti iššūkius, kurie vieną dieną gali būti tų, kuriems mes padedam, o kitą dieną tie, kuriems mes padedam ir kuriuos mes įtraukiame, yra įkvėpti, išmokę ir bus linkę labiau padėti dar kitiems, kurių galbūt mes patys nepasieksime. Ir ypatingai svarbu, manau šios dalykus įvertinti ir matyti.
2: O tavo požiūriu, ar Lietuvos politikams jaunimo politika yra svarbu?
3: Labai geras klausimas. Kaip kam? Aš manau, kad kartais norėtųsi dėmesingesnio ir gilesnio matymo tų problemų ar tų iššūkių, nes jaunimo politika savo esme ir apibrėžime yra labai ir tarsi aiški, bet tuo pat metu jinai yra be galo plati, nes jaunas žmogus be to aspekto ir faktoriaus, kurį mes jau aptarėm, tai yra amžius, jis taip pat yra ir pilietis arba pilietė. Ir jau kiekvienas pilietis

0: Na, į to prevenciją įeina labai daug dalykų. Tai yra ir bendruomenės įsitraukimas, ir tėvų dalyvavimas savo vaikų globotinių atžalų gyvenime, ir tas pats užimtumas. Ir čia mes kalbame ne tik apie socialinės politikos rytį, bet atsiranda ir švietimo klausimai, jeigu jaunam žmogui reikia nuvykti iš taško A į tašką B žiedinėje savivaldybėje, pavyzdžiui, arba kur yra vienas konkretus centras rajono, bet gyvenama yra aplinkui jį, tai dažnu atveju autobusai išvažiuoja ir nebevažiuoja apie penkias, kiek man tenka pastebėti arba girdėti, arba juo labiau apie gyvenimą mokykloje. Tai yra kur kas daugiau negu vienas, tik tais vienas rytis. Ir kartais ir man atrodo, kad kartais pametamas yra tas kelių skirtingų lygmenų matymas. Tai sakyčiau, kad nors palaipsniui gal ir atsiras didesnis susidomėjimas ir rūpestis klausimais, kurie galėtų padėti spręsti greičiau problemas jauniems žmonėms kylančias, sakyčiau, kad kartais galbūt dar to dėmesio trūksta, bet galiu pasidžiaugti, kad visuomet dėmesingai bandoma yra išklausyti, kai mes ateiname su pasiūlymais, su idėjomis, bet tobulumui tikrai ribų nėra. Manau, kad kuo daugiau kalbėsime ir kuo daugiau girdėsime vieni kitus, tuo bus geriau.
1: Pakalbėkime apie iniciatyvą Vote 16. Kur ji yra dabar? Kaip vyksta procesas?
0: Procesas šiai dienai, aš galiu pasakyti taip, yra vykstantis. Dabar pavasario sesijoje tikėtina turėtų prasidėti svarstymas šio teisės akto ir kadangi yra čia konstitucijos pataisa, tai po svarstymo lauks ir seks du įstatymo priėmimo, na, tos du balsavimai ar dvi promulgavimas vadinamasis, tai yra antras balsavimas negali įvykti ne greičiau negu po 3 mėnesių tai turi praeiti 3 mėnesiai po balsavimo. Bet dar pirmiausia reikia pamatyti, kaip svarstymo dalis pasiseks. Šiai dienai aš manau, kad atsižvelgus ir į tai, kad 38 savivaldybių jaunimo reikalų tarybos iš 60 išreiškusios palaikymą buvo, ministrė pirmininkė išreiškė palaikymą šiai iniciatyvai ir nebuvo, ir kad neatsitraukė nuo tos idėjos, mes ir toliau palaikome ryšį su sprendimų prieimėjais, skirtingų politinių jėgų ir viliamės, kad tikrai pavyks vienu ar kitu atveju. Na, prieiti prie balsavimo ir šios iniciatyvos įgyvendinimo. Tai tiesą pasakius, dar yra vienas svarbus faktorius. Tai 27 metais pagal oficialios statistikos portalą, jeigu paskaičiuosime šios dienos 15-mečius ir 16-mečius, tai yra būtent ta demografija, kuriai būtų aktualus šitas klausimas. Čia yra apie 2 procentus rinkėjų visoje Lietuvoje. Didžiojoje dalyje savivaldybių šitas procentas įtakos rinkimams nebūtinai turėtų. Kai kur gal ir turėtų. Bet didžiojoje dalyje diapazonas ir atotrūkis būna kur kas didesnis rinkiminė prasme. Tai man atrodo, kad mes jau savo bylą ir argumentus tikrai esame išdėlioję ir pristatę. Ypač juo labiau, kai mes sulyginame, tiesą sakant, tas pareigas ir atsakomybės, kurias mes duodame 16-mečiams. Ne tik galėti priimti sprendimus gydymo įstaigose savarankiškai, ne tik galėti vairuoti tam tikros transporto priemonės išsilaikius leidimus ir teisės ar egzaminus atitinkamus. Nuo to, kad ir galima dirbti daugiau negu 14 metų, iki to, kad mokslas Lietuvos Respublikoje pagal konstituciją yra privalomas iki 16 metų. Ir man atrodo, kad esmingiausias dalykas šios iniciatyvos yra, kad mes norim du dalykus pristatyti iš esmės ar pakeisti. Viena, tai jauni žmonės savivaldybėje šiai dienai

0: be rekomendacinių struktūrų dalyvavimo juose nelabai būtinai gali daryti tokį įtaką, kokios reikėtų, nes vis dėlto rinkimai lemia sudėtis ir politinės programas, kurios bus įgyvendinamos po savivaldybių tarybų ir mero rinkimų. Vadinasi, kad jaunų žmonių, kol jie dar yra savivaldybėje, įtraukimas, dėl ko va, čia mes ir sakome šitą argumentą, nes sulaukus 18-19 metų nemaža dalis jaunų žmonių išvyksta iš gimtojo krašto. Ir kai tu esi tarp studijų, kai tu ieškai įsibūsto, kai tu sprendi kitas įvairias problemas, jeigu tu atvažiuoji į Vilnių, Kauną, tu galbūt nori ir turi dirbti, nes čia dar yra kita problema bendrai dėl perkamosios galios, ar kad studentai labai didesnių mastų, kur kas didesnių mastų dirba šiais laikais negu anksčiau, šiomis dienomis. Ir balsavimas savivaldoj, kurioj tu nebesi vietinis tai dienai, kol tu studijuoji, tai manau, kad atitolina dar labiau ir galutinai piliečius savivaldybių nuo būtent vietos gyvenimos, kur nuo savo krašto, nuo gimtinės. Ir galop, trečiasis dalykas, sakiau du, bet atsirado ir prisiminiau trečiąjį, tai apie pilietiškumo patį ūkdymą. Tai tyrimai rodo, kad balsavimas, kuo anksčiau pradėtas, tuo tas įprotis greičiau išsivysto ir atsiranda. Ir mūsų manimo, jeigu kalbame apie tai, kad pilietiškumo ugdymo pamokos galėtų būti keičiamos, yra sprendimų priėmėjų, kurie vis laikosi tos minties, tai yra suprantama mintis, bet nuo 2017 metų rudens, kai aš įsitraukiu, pilietiškumo ugdymas buvo keliama tema, apie tai kalbama, programa yra nebloga, bet niekas nepasikeitė smarkiai iš esmės dalyvavimo prasme. Tai reikia ieškoti ir kitų priemonių. O ypač tai, kad savivaldos politika yra ta politika, kuri didžiausia įtaka turi kasdienybėje mūsų visų.
1: Šiek tiek jau užsiminiai, bet gal gali prasiplėsti apie pilietiškumo ugdymo pamokų kokybę mokyklose.
0: Iš tikrųjų, čia svarbus yra keli momentai, kuriuos norėtųsi užakcentuoti. Yra atvejų ir tikrai jie nėra pagrindiniai tam tikra prasme, kad jauni žmonės, pradėsiu gal iš kitos pusės. Esu apvažiavęs su kolegomis jau daugiau negu pusę Lietuvos ir bendravęs su jaunais žmonėmis iš visos Lietuvos. Vienu ar kitu atveju, ar jie atvyksta, ar mes nuvažiuojame, ir ką teko pastebėti, kad atsikartoja kartais situacija, kad pilietiškumo ugdymo pamokos nebūtinai yra skirtos tam, kam turėtų būti skirtos. Ir problema yra ne programoje, problema, ir aš nekaltinu čia tikrai niekieno, kas yra įsitraukęs šioje, bendrai situacijoje ar problemoje, trūksta bendradarbiavimo, nuoširdžiai to manau, tarp jaunimo organizacijų, mokytojų, kad galėtume užtikrinti geresnę kokybę ir praktiškesnę veiklą jauniems žmonėms. Nes kas nutinka, dažnu atveju, tai būna arba labai sausas mokslas ar užsiėmimas dėl konstitucijos nagrinėjimo ir skaitimo, iki to, kad yra tiesiog papildoma istorijos pamoka. Ir pilietiškumas yra truputį kitoks momentas. Ypač problematiška yra tai, kad nors yra programoje pažymėta, kad reikia kalbėti apie savivaldą niekas nekalba. Tai po to neturėtų būti nuostabu, manau, kad į rinkimus savivaldos nebūtinai ateina tiek daug žmonių, kiek galėtų ateiti. Arba kad kyla klausimų, tai ką ten savivalda, ten tik ūkiniai klausimai, bet taip nėra. Nėra tik ūkiniai klausimai, nes nuoširdžiai manau, kad ir vertybės, idėjos, to, kuo tiki piliečiai, yra svarbios savivaldos gyvenime. Mes galim pasižiūrėti Vilniuje, Tai, kas yra svarbu ir gera, aš manau, palaikymas Ukrainai, kad vėliava Europos aikštėje stovinti, čia nebe ūkinis tik tais klausimas. Čia yra deklaravimas to, ko mes laikomės, kokiu mes įsitikinimu esame. Ir mūsų siūlymai būtų labai paprasti, tiesą sakant, ką būtų galima daryti. Tai leiskime jaunimo organizacijoms dažniau ateiti į tas pilietiškumo ugdymo pamokas, veikti kartu su mokytojais ir mokiniais, nes tai yra nauda visiems. Ir įsitraukimas į jaunimo organizacijas nebūtinai toks platus yra, nes kaip ir aš jaunimo organizacijų nemačiau beveik savo mokykloje. Gal vieną ar kitą. Bet to nepakanka, kad aš sakyčiau, ai, čia yra visas kitas pasaulis tenais, kur yra veiklos, kur yra bendruomenių, ko šiaip šiais laikais trūksta. Ir pakankamai labai trūksta, mano akimis, nu, ne tik, kad pakankamai labai, bet tikrai trūksta, kad jauni žmonės rastų tam tikrų atskaitos taškų ar paramos savo kasdienybėje. Tai problemos yra, sakyčiau, kaip yra žiūrima į pilietiškumo ugdymo pamokas ir kaip jos yra įgyvendinamos praktinėme lygmenyje. Nes pilietiškumas nėra tik tai ir neturėtų būti, tuo pat metu aš esu ir kritiškas požiūriai, kad viską išgelbėtų pilietiškumo ugdymo pamokas. Nebūtinai. Yra čia viena pamoka per savaitę regis 9-10 klasių rėžyje. O 11-12, o 5-8. Tai yra tos integracijos vienokios ar kitokios, bet tam, kad mes keistume patį judėjimo greitį, sakyčiau, čia yra poreikius stiprinimo įkalbėjimui su tarp, kaip ir minėjau pradžioje, jaunimo organizacijų, mokyklų, mokytojų, nes jaunimo organizacijos turi priemonės ir būdus, kaip įdomiai vesti užsiėmimus.
1: Visoje Lietuvoje vis dar kyla buitinė problema dėl bazinių higienos priemonių mokyklose, tualetinio popieriaus ir menstruacinių priemonių. Lijotas, ar ne, užsiema šią veiklą, šią diskusiją. Ar matosi koks nors progresas?
0: Taip matosi, aš galiu pasakyti ir džiaugiuosi ir pačių mokyklų ar bendruomenių sprendimais ir šito klausimo kelimu nuo Kuršėnų rajono Pavenčių daugiafunkcijo centro iki Rokiškio rajono Kamajuose yra mokykla, kur buvo tai įgyvendinta Elektrėnai, Panevėžyje yra šitos iniciatyvos ir mes buvome susitikę su Lietuvos Respublikos Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos seniūne Orinta Leipute. Ir iškėlėme irgi šitą klausimą ir ilgainiui mes jau pamatėm viešoje erdvėje, kad yra sveikatos apsaugos ministerijos ketinimas įtraukti į higienos normų sąrašą, kad turėtų būti šitie dalykai mokyklose. Žinau, kad daug kas iš skirtingų perspektyvų prisidėjo prie to, buvo tikrai ir Seimo narių skirtingų raštas atskiras berods iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kreipimasis ir konferencija dar buvo, kurioje tikrai dalyvavo iš tikrųjų ne viena ir ne dvi jaunimo organizacijos. Tai iš tikrųjų labai svarbu, kad na, vat, būtent konferencija pačios Agnės Jakavičiūtės Miliauskinės buvo organizuota. Tai iš tikrųjų daug skirtingų žmonių palaiko šitą idėją ir kalbantis su politinių partijų lyderiais, su beveik visais parlamentinių frakcijų lyderiais esame bendravę, tai palaikymas yra ir mačiau, ir tai yra svarbu ir džiugu, kad net ir turint skirtingus labai galbūt požiūrius į kai kuriuos dalykus, nebūtinai su visko sutariant tarpusavyje, galima rasti bendrų sąlyčio taškų. Tai čia vienas iš jų ir tikiuosi, kad galėsime toliau prisidėti prie praktinių sprendimų, kurie pagelbėtų jauniems žmonėms kasdienybėje. Nes tada, kai tu matai pokytį aplinkui save ir matai, kad kažkas veikia dėl tavęs, manau, kad labiau pasitiki organizacijomis, žmonių sambūriais ir kad galbūt yra kas nors, kam tu rūpi ir kam tavo problemas rūpi ir kas gali išspręsti tavo problemas iš tikrųjų.
1: Jau sakėjai, kad keliauji po visą Lietuvą, sakėjai pusę Lietuvos aplankėjai. Ar matai tas dvi Lietuvas, apie kurias yra kai kurie politikai ir žmonės kalba?
0: Aš asmeniškai su tos minties, kad nėra to. Nes kur be nuvažiuosi, piliečiai turi įvairias nuomonės ir tai yra normalu ir įprasta. Kai mes nuvažiuojame fiziškai bendrauti ir dirbti su žmonėmis, bendrai kiekvienas iš mūsų, mes greuname tą įsivaizduojamą barjerą, kuris yra, mano galva, sintetinis, jis yra netikras, nes mes galbūt turime tą didelį pasiskirstimą, jeigu žiūrėsime iš socialinių medijų prizmės, natūralu, kad jos aštrina jau esamas galbūt skirtis ir pasidalinimus, bet aš žinau, kad viso Lietuvoje yra žmonių, kuriems, na, kurie nori, kad būtų geriau, trumpai tariant ir paprastai kalbant. Ir manau, kad būtent tas kalbėjimasis su įvairiais žmonėmis, įvairiais jaunais žmonėmis konkrečiai, na, yra priešnuodis bet kokiai skirčiai. Ir aš manau, kad yra natūralu, kad visuomenėje mes neturime tokio vienalytiškumo vienais ar kitais klausimais. Būtų keista, jeigu mes visi sutartume 100% dėl kiekvieno dalyko. Man atrodo, tai labai būtų keista ir toksiška truputį. Tai gebėjimas tik kalbėtis ir išreikštuos nesutarimus yra, kur mums galbūt dar reikia padirbėti kur kas geriau. Nes tikrai bendraujant, aš matau šaunius jaunus žmonės, nesvarbu, kokioje savivaldybėje aš nuvažiuoju. Ir aplinkui žmonės, kurie dirba su jaunais žmonėmis, aš lygiai taip pat matau šaunius žmonės. Ir natūralu, kad vienur ar kitur tų žmonių požiūrių, vėlgi, kaip ir sakiau, gali būti įvairių. Bet mano patyrimas yra tas, kad yra daugiau įsikalbama ta skirtis negu reali. Ir kuo mes daugiau kalbėsime, kuo mes daugiau važiuosime, tuo labiau pamatysime, kad ta Lietuva ir turi būti ir yra skirtinga, bet gerbinti vienas kito orumą.
1: Ir paskutinis mano klausimas, galbūt sunkus, gal lengvas, kodėl ši diena gera?
0: O, ši diena gera, nes labai daug gerų klausimų išgirdome iš Dovido, tai manau, kad labai labai vertai pasukti galvą ir šiaip saulė šviečia pro langą, tai tas yra smagu, bent dabar, kur aš esu, ir manau, kad kiekviena diena yra gera tiek, kiek mes norime, kad ji būtų gera, aplinkybės gali būti įvairios, bet veikdami, kas patinka, jeigu yra laiko, pabendraudami, paskambinami žmogui, kuris rūpi, kam galime dar paskambinti, tai man atrodo, dėl to šita diena yra gera.
1: Ačiū tau, Umberto, už skirtą laiką.
0: Ačiū tau, Dovidai.
1: Ačiū klausytojai, kad klausėte, su jumis buvo Rimto Šnekos, prie mikrofono Dovidas. Šiandien kalbinau Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentą Umberto Masi. Ačiū, iki.
2: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Sveiki, Utenos radio klausytojai, jūsų dėmesį projektas 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą. Šiandien mūsų stotelė Kuktiškių seninyje. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seninijas. Su kilnojamąja studija tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją. Žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Šiandien mūsų kilnojamoji radijos studija atvyko į vietą, kuri slepia savyje daugiau nei galima pamatyti čekiamis. Čia, kur švelnus Utenos krašto vėjai glosto, medžių viršūnės yra įsikūrusios Kuktiškės. Tai miestelis, pagal šaltinius nutolęs 12 km pietryčius nuo Utenos, bet nutolęs tik per žingsnį nuo tavo širdies, jei tik atveryje. Kaip ir jo simbolis, spalvingas bei spalvomis ir savo ritmu gyvenantis ir kviečiasi klausyti į jo tylųjį balsą. Tai vieta, kur pulsuoja istorija, kur žmonės kviečia pažvelgti į gyvenimą su šviesiu džiaugsmu ir nuoširdumu. Šiandien kviečiame jūs kartu su mumis pasinerti į šios vietos dvasę. Šiandien mūsų kilnojamoje studijoje Kuktiškėse vieši moterys, kurių gyvenimas ir darbai neatsiejama gimtojo krašto dalis. Kviečiame susipažinti su Genovaite Šnurova, Kuktiškių metraštininkė, kurios monografijos Kuktiškės atveria visą krašto istorijos pulsą. Taip pat su Vijolė Čiužaitė Petrauskienė, tėvų misijos tesėja, puoselėjančia muziejų knygų prieglaudą. Ir žinoma su šio krašto poetė Zita Dičiuvienė. Taigi dar kartą sveikos.
4: Sveiki.
3: Sveiki, Genovaitė. Šiandien mūsų studija tikra Kuktiškių krašto metraštininkė, kurios kruopštus darbas ir meilė gimtajam kraštui padėjo užsaugoti jos istoriją. Taigi kviečiame susipažinti su Genovaite Šnurova, ilgametė laikraščio Utenė žurnalistė, Kuktiškių krašto garbės pilietė ir Utenos rajono meno ir kultūros premijos laurete. Jos parašytos monografijos Kuktiškės – tai ne tik knygos, bet ir duoklė savo gimtiniai. Genovaitė, esate ilgametė žurnalistė, o jūsų darbas susijęs su Kuktiškių krašto istorijos tyrimu ir esate parašiusi begalę knygų. Kuo Kuktiškių istorija yra išskirtinė ir kaip pavyko surinkti tiek daug archyvinių tokių dokumentų, žmonių prisiminimų? Kaip jums sekėsi?
5: Labai netikėtai visų pirma tai atsitiko, nes kai pradėjau dirbti Utenyje, tenai buvusi mano čia Kuktiškės lietuvių kalbos mokytoja Stasė Kubickienė publikavo tokias nedidelis apžvalginės istorijas apie Utenos rajono miestelius. Aš pamačiau, kad apie Kuktiškės dar nerašyta. Tai galvoju, o tai tada redaktoriai, dabar šviesaus atminimo Donatu Čepukui, pasakiau, kad apie Kuktiškės parašysiu aš pati. Ir tada pirmiausia tai... šiek tiek turėjau medžiagos tiesiog namuose, archyvuose savo, bet aš nemaniau, kad kažką su ją darysiu. Bet kai jau taip atsitiko, tada dar nuėjau pas irgi šviesaus atminimo Kuktiškietė Ona Vokienaitė, kuri žinojau, kad irgi domisi Kuktiškių istorija ir kad yra rinkusi medžiagą. Su ją pasitariau ir taip jau taip gimė tas pirmas tas pasakojimas apie Kuktiškės. Po to ta pati Ona Vokienaitė vieną vakarą, kadangi pakeliui iš autobusų sustojimo einu namo pro jos namus, laukė manęs vakare, sako, va, žiūrėk, kokių radau dokumentų savo tėtos Viktorijos Vokienaitės namelyje. Tai originalūs dokumentai, kuriais tuometiniai valstiečiai, baudžiauninkai tiksliau, įsipirko žemės iš dvarininko. Tai kai jau tokius dokumentus turėjau, tai nebeliko nieko kito, tik tai kažką daryti, negalima buvo numesti jų. Tai po truputį rinkau ir bažnyčios istoriją, varpinės istoriją apie seniai pamirštus žmonės. Ir dar ilgokai negalvojau, kad kažką tai darysiu, kažkokią knygutę išleisiu. Bet tuometinė seniūnė Gražina Bivainienė paprašė, kad sako, gal gali padaryti knygų. Žinojo, kad kažką tai darau. Šventė į miestelio. O iki miestelio šventės buvo likęs beveik mėno. Tai aš galvojau, kad kažkaip tai labai nerealu. Gal. Nes tik rankraščiai dar ir niekas nepadaryta. Bet tai teko verstis per galvą, susitarti su spaustuvė, kad jie per dvi savaitės padarys. Susitarti su Kuktiškėte, tuom Birutė Vanagaitė ir jos vyru Algimantu
3: Siaurusaičiais,
5: kad jie per naktį paskaitys korektūras. Nu, žodžiu, tokiu būdu atsirado ta pirmoji knyga. O kai atsirado ta pirmoji knygelė, tada viešpatė, ką nekalbėk, vis šviesaus atminimo. Kalbininkė, gabilituota mokslų daktarė Elena Valiulytė pasakė, kad turiu du medžiagos apie Kuktiškės. Irgi šviesaus atminimo rašytojas aktorius Pranas Treinys irgi pridūrė, kad irgi turi. Nu ir ką, kas beliko rašyti antrą knygą. Tai jos dabar kažkiek išdalinta, bet kadangi antrąją knygą leidžiant, dar buvusi, jau buvo sutarta 500 egzempliorių, nespalvotas viršelis, nekietas, aišku, pagal, nes remėjai pinigėlių savo dėjo, niekas nefinansavo aš niekur. Bet tada seniūnės Gražinos ir Zenono Bivainių šeima dar pridėjo pinigėlių, už kuriuos tada padidinom tiražą, pablizginom viršelius ir, kas buvo didelė klaida, nuotraukom, panaudojom geresnį popierių, storesnį, kad nuotraukos neatsispaustų. Ir atsitiko taip, kad per tą vietą, kur jau tos nuotraukos, kur tas geresnis popierius, knygos lapai pradėjo birėti. Ir vat, kad dabar būtų leidžiamos, tai kažkokia kita, jau aišku, kitos technikos leidybos, kita kokybė. O tada, tai prieš daugiau negu 20 metų buvo taip. Tai va, tai taip, kad daug tokių antra knyga pas mane po mėgamajam po stalų dėžėse guli daug, nes nu, kažkaip ir žmonėm nėra kaip nei dalina, nei parduoda, kadangi byra viskas.
3: Nu, galima.
5: Bet aš džiaugiuosi ne tuo, kad aš tas knygas parašiau, džiaugiuosi tuo, kad tai buvo pradžia kitų seniūnijų knygom. Pirmiausia, Leliūnų seniūnė tuo metu Lina Petronienė sakė, o ko mes prastesni? Paskui Užpaliai pareiškė, kad ir jie neprastesni. Ir taip prasidėjo tolyn. O Utenos seniūnyje tuo metu seniūnas buvo Algirdas Šūkas ir buhalterė čia Kuktiškių krašto moteris Rimo Petrošienė atvažiavo pas mane redakciją ir sako, ir mes norim tokios knygos. Tai tada dariau antrą, Pačkėnai Vaikutėnai Bilikėmis. Irgi tą medžiagą surinkus ir knygą jau išleidus, vėlgi atsirado norinčių dadėti kažką tai prie to. Ir taip atsirado Bilikėmio kunigo ir dailininko Petro Markevičiaus dienoraštis, teatro pradininko Antano Jasūdžio prisiminimai rašyti Petrograde tuo metiniam. Ir tada irgi šviesaus atminimo Algirdas Šūkas sako, taigi negalima numesti. Nu ir vėl dar rinkau medžiagos ir išėjo knyga visiškai atvirai.
3: Tiesiog negali genutė sėdėti be darbo, išleidot ir tarmiškų žodžių žodyną.
5: Netyčia.
3: Netyčia, tai pradėjo atrinkti ir išsaugoti tie žodžiai tokiem ateities kartoms. Tai irgi labai džiugina. Ką pastaruoju metu rašat? Vis tiek, manau, kirba mintys.
5: Ne, pati jau nieko nebirašau, tik taip redaguoju kitiems žmonėms.
3: Taip. Na, artėjo Kuktiškių kraštiečių šventė. Ko palinkėsit genutė kraštiečiams, miestelio svečiams, sau?
5: Pirmiausia, tai gal miesteliui, pačiam, patie miestelio gyventojim. Bendrystės. Neusidaryti savo namuose, susitikti bent jau su kaimynais, nors vasaros laiku išeiti į lauką ir pasišnekėti. O tai dabar nuliūdna, bet aš ir savo gatvėlės, mažos gatvelės gyventojų nebepažįstu. Niekas niekur nebesirodo, niekas nebendrauja. Kultūros renginiuose irgi mažai lankosi kas. Nu, va, šitas mane labai skaudina ir kažkuria prasme nežinau, kaip tą pataisyti, kaip padaryti. Nu, kaip kažkas tai sakė, kad, nu, rusiška žodis zavadyla toks ir vat nėra tokio žmogaus kuptiškėse, kad...
3: kad užvestų.
5: Kad užvestų. Kad bendrauti kažkaip tai, suburtų bendrauti.
3: Na, gal tikriausiai dabar toks labai greitas tempas, visi skubame ir miesto šventė, tai tikėkime, tikrai susirinks ir bus bendrystė. Dėkojame jums už nuoširdų atsidavimą ir indėlį puoselėjant kuptiškių tokio krašto istoriją. Jūsų monografijas, tai tikrai yra neįkainoma dovana kuktiškių ateities kartoms. Na, o šiandien šalia Genutė sėdi mūsų kilnojamojo studija viešnia, kurios darbai irgi yra atsidavimas į prasmeną praeitį ir kuria ateitį. Tai kviečiame susipažinti su Violė Čiužaitė Petrauskienė, medicinos biologė, kuri nuo širdžiai tęsia tėvų filologės Elenos Čiužienės ir socialinių mokslų daktaro Antano Čiužą pradėtą misiją. Ji puoselėjo kuktiškėse įkurtą muziejų knygų prieglaudą, kuri yra ne tik namai tūkstančiams knygų, bet ir vieta, garsėjanti poezijos pavasariais, susibūrimais. Sveiki, Violė.
4: Sveiki.
3: Mėla jūs vėl matyti tokią pozityvę, visada optimistę, nors augote Vilniuje, bet dažnai viešėjate tėčio gimtinėje. Kokias kuktiškės prisiminate iš vaikystės?
4: Nu, visų pirma, aš labai dėkoju, kad jūs mane pakvietėt į savo laidą, kad aš galiu pasisakyti ir pasidalinti emocijom, kurios mane apima visada būnant kuktiškėse. Tai yra absoliučiai aukščiausios vibracijos, kokios tik tai gali būti. Ir be galo gera ir ramu ir tą pabrėžia svečiai besilankantis mūsų namuose. Aš kuktiškėse atsiradau kaip ir šiam pasaulį, maždaug truputį mažiau, kaip prieš 70 metų ir tęsiu savo senelių. Sakykim, tą pradmenį, nes mano seneliai kuktiškės atsikraustė, aš taip įsivaizduoju, apie 1920 metus maždaug. Tai buvo nupirktas senas namas, kurį dabar mes lipdom labai daug metų ir jau jis sulipdytas, bet mums labai brangus. O knygų prieglauda, įkūrimas jos ir ta dvasia, kuri yra tam pačiam namelyje, tai jau yra mano tėvelių nuopelnas ir dovana kuktiškių bendruomeniai ir labai labai laukiamiems svečiam. Tai aš tiesiog įsipareigojus ir kol aš būsiu gyva, tikrai šventai laikysios duoto pažado mamai tęsti jos idėją ir laukti, kartais ir nesulaukti svečių ir besidominčių knyga ir savo tautinių paveldų, nes ten yra prikaupta labai daug rakandų, labai daug įvairių eksponatų, kuriuos vertėtų pasižiūrėti. Dar noriu paminėti, kad originali knygnešio Misevičiaus Kuliešiaus knyga 1859 metų leidimas Šventųjų gyvenimai. Tai vertėtų tą pamatyti ir pakvėpuoti tuo oru, tuo kanteliu pasidžiaugti.
3: Na, garsėjate šioje kultūrinėje erdvėje ir poezijos pavasariais, suburiančiais daug žmonių, jaukiam pasibuvimui. Koks jūsų nuomonė yra šios tradicijos fenomenas ir kodėl yra tokia svarbi kuktiškių bendruomeniai?
4: Na, žinot, tie poezijos pavasariai prasidėjo 2010 metais. Mano mamos dėka, jinai to labai norėjo, jinai siekė žmonių būrimosi, bendravimo. Ir kai aš perėmiau tą visą organizavimą, pasikeitė ir dalyviai, nes labai daug iškeliavo į Anapilį, tokios begaliniai šviesios

0: ypatingų pakvietimų. O dabar, kuo toliau, tuo tas susidomėjimas jisai mažėja. Nu, man atrodo, dėl labai aiškių priežasčių, nes mažėja žmonių bendravimas, mes nustojame mylėti vienas kitą, nustojame mylėti knygas ir aplamai nieko nebemylėsime greitai turbūt tik save. Ir kaip čia bus neaišku, bet mudvi su Genovaite dar vis tiek ruošim tos pavasarius. Jau vis žadam, kad gal paskutinis, bet paskui vėl kažkokia kibirkštėlė plyksteli ir tai kokia Viktorina Genovaitė suorganizuoja, tai dar kažkokių prizų, nu kažkaip tai mumgi reikia burtis, nu kažkaip, tom paskutiniam jėgom. Taip, kad poezijos pavasarius bus paskutinį gegužės šeštadienį, kviečiame visus, kas nori prizų, siurprizų, pavasarių kitaip ir daug, daug visokių linksmybių, tai va, į poezijos pavasarius prašom. Kas nori rašo, kas nori skaito, kas nieko nenori klauso.
1: Va, tai va, bus. Knygas.
0: Taip.
1: Ir domisi. O ne pašoktos tango? Ką reiškia rašymas jums ir kokį vaidmenį poezija atlieka jūsų gyvenime? Ir man čia toks, kadangi toks pavadinimas kyla paklausti Violės, ar šokusi tango iš tikrųjų gyvenime?
0: Jeigu apie patį šokį, tai tikro tango nesu šokusi, nes tam šokiu reikia ir partnerio atitinkamo šokti tango. Mano vyras tango nešoka, o daugiau niekas nelabai ir kvietė. Tai va, o ta knyga, kokia ten knyga, ten tokia, žinot, saviveiklinė minčių išsakymo knygelė, tokia emocijų daugiau. Ir aš niekada savęs nelaikiau poetę, gingdėvę, aš negaliu savęs tapatinti su poetu jokių būdų, bet vat būdavo man kartais užeina toks noras, va čia ir dabar.
1: Išsisakyti
0: ir tai tiesiog liejosi. Ir labai įdomus fenomenas, tėtis išėjo iš pasaulio ir išsinešė mano tą dievo dovaną, tai bandau aš dar vis tas mūzas prisišaukti, nežinau, gal pavyks čia kuktiškėse, kai čia tos vibracijos taip kyla aukštyn, tai gal ir tango dar, gal dar ir šoksiu, nu ką žinau, tai va, galbūt aš manau, kad va, seniūnas gal mane pakvies, aš taip įsivaizduoju, ir sušokti kuktiškėse tango, tai va, būtų neblogai.
1: Tikrai linkime visiems šokti tango, tegul tos vibracijos kyla, užsukite pas Violę į prieglaudą.
0: Pasidalinsiu vibracijom.
1: Taip, pasidalinsiu draugiškai vibracijomis, lankykite poezijos pavasarius ir džiaukitės gyvenimu. Tikrai ačiū Violė už optimizmą, už nuoširdų ir įkvėpiantį pokalbį. Jūsų atsidavimas, tėvų misija ir meilė knygai tikras pavyzdys. Kaip puoselėti kultūrą, bendruomeniškumą, sėkmės puoselėjant čia unikalią vietą.
0: Ačiū už pakvietimą.
1: Nu, šalia Violė, šiandien mūsų kilnojama studija prie mikrofono viešne, kurios gyvenimas yra neatsiejamas nuo gimtinės ir aš manau nuo poezijos. Kviečiame susipažinti su Zita Dičiuvienė, poetė, kurios kūryba yra neatsiejama nuo Kuktiškių krašto. Poezija tapo gyvuoju dienoraščiu, kuriame amžintos asmeninės istorijos atgyjančios per žodžio energiją. Sveiki, Zita.
2: Labą dieną, Angelytė.
1: Malonu kalbinti vaikystės draugės mamą, nes aš dar kartą klausytojam primenu, kad man labai smagu esu gimtinėje, kurios jautrumas, meilė gimtajam kraštui įsilieja poetiniu žodžiu. Miela Zita, kokius Kuktiškės jūs prisimenate? Ką mena jums gimtinė?
2: Man Kuktiškės tai visas gyvenimas. 60 su virš metų jau čia gyvenu. Nu, nuo seną, žinau, rašiau eilės tada, kai buvo 40, atrodo, metų mūsų kultūros namam. Vat aš ir norėčiau paskaityti, nes man eilėm lengviau skaityti eiliuotai, negu
1: kalbėtis. Tai gerai.
2: Tai va, aš paskaitysiu, nu, čia seniau rašyta, bet Kuktiškių istorija, tai čia įeina. trumpiausiai žmonijos.

0: Šios istorijos knygai vos tris žodžius paskyrė. Ištars ir mums, mūsų anūkai, jie gimė, gyveno ir mirė. Kartu kartos per šimtmečius keitės, žmonės dirbo, gyveno, svajojo, prie balanos ryškėdavo raidės, kai vardą kukučių dėliojo. Čia mūsų Lietuva, mes jos dalelė, čia kuktiškės. Liga šarų mėla liks kausmo, pušų žaluma, ežerai ir upeliai. Net žodys gražu, toks menkas prieš jausmą. Mes atžalos, šaknų šimtamečių, išaugę mylėti tėvynę. Su pagarba protėviam tariame ačiū, kad amžiais jie Lietuvą gynė. Kad varga ar džiaugsma raštais išaudė, lino drobelėn sudėjo. Kad rūtų vainikai rasomis įmaudė, sesučių darželiuos žydėjo. Čia kuktiškis. Kampelis toks mielas, kaspinėlis krašuonos melsvos. Čia Lietuva, klupus ir kėlus, su kančios vainiku ant galvos. Daug šviesulių šito krašto, kurių vardo užmarštis nepaliečia. Už lietuvybę išsaugojant raštą, nemirtingais paminklais jie šviečia. Daug minčių, žodžių, ryšto, tad rašyti norėtųs ilgai. Buvęs laikas atgal nebegrįžta, kaip to nemono mūsų vandenai. Nebežinome svorios ir mėgos, storo mylo, austų marškinių. Daug jau daug tų metelių prabėgo. Nuo būrų vyžotų basų. Varpelius skamba aidas tų metų, piemenėlį kaip motina guodė, kaip trypta už kariautojų batų, Lietuva mus gimtoji atrodė. Kuktiškės ar tojų žemelė, prakaita gėrė, akmenų akmenėlė žydėjo. Gal todėl duona kepant senelė, kryželiu kepalėlį žymėjo. Įsigėrė tas prakaito skonis, jo druska ir mumysė ištirpo, meilė žemė net Sibiro tolis, iš lietuvio širdies neiškirpo. Keitės karto žmonių, valdžios keitės, naujos šviečia istorinės datos. Man rašyti aiškiau, kas dar girdis, kas nuo metų kalvos vis dar matos. Karas buvo, pokario žūtys ir siaubas, bet ir tai jau senovė gili, kūrės kolūkiai, buvo toks baubas. Mes archyvai dienų šių gyvi. Ir nesapnas, kai laisvė į sąjūdį kvietė, apjungusi protus, širdis ir valia, kai lyg mūras petys petį lietė, išėjus į Baltijos kelią. Ir nors po klaidas vis dar pabraidom, ir širdis būna kartais dejuoja, mes dėl laisvės kovojom, nežaidėm, mūsų trispalvė šiandien plevesuoja. Nebedaug kuktiškiečių šakninių, daugam rekvijam gėdam kasmet. Tik džiugu, kad jaunimas prigijo šitą kraštą pamilęs nebet. Gal likimai dėl nuos nubraižyti, gal žemės trauka aukštaitijos. Kuktiškėse, lietuvėliai mažytei žmonių šaknys kaip ąžuolo gilios. Mūsų kraštietis pranas Treinys, kai išventę gimtinę atvyko, ir kasgi geriau negu jis pasakys. Kuktiškės, aniai šiukšlalas, aniai balalas nelyka. Taip. Visai nesvarbu, žmonės rašė ar sėjo, ar lygino kelią duobėtą. Jie kasdien po širdies dalelytę įdėjo, kad mūsų miestelis gražėtų. Į istorijos knygą žmonijos likimo du žodžius lyg perliukus pridėčiau, ištartus garbingo poeto Justino. Gyvenau ir dar norėčiau.
1: Na, jūsų eilių stilius toks nuoširdus ir atviras, ir kadangi tiesiog papasakojat praktiškai visą šiomis eilėmis ir Lietuvos istoriją, ir kuktiškių takais praėjome. Gal dar kokį eilėraštį paskaitytumėt, kokia kita tematika, kam dar rašote?
0: Aš šiandien pasiėmiau eilėraščių keletą, nučiupau visokiam temam ir meilės temą.
1: Tai va, meilės.
0: Ir paskaitysiu ir meilės temą. Maldauju, nekviesk savo žvilgsnių liudnu, sutrikus aš kryškeliai stoviu. Pakeisti likimą jėgų neturiu, o ir keisti nedrįstu, nenoriu. Skęstu tavo akių gelmėje, protas tyliai maištauja prieš valią. Argi pasirinkti mane valia, pas mylimą vedantį kelią. Ir širdis tyliai klumpa prieš jausmą, mintys piešia gražiausius vaizdus, per apkalbas nerimą skausmą, sugriautus palieku namus. Nežiūrėk savo žvilgsnių liudnu, nesaky, kad laikas sustojo, aš laiminga, kad esam kartu, kad likimas tave davanojo. Žvilgsnis ilgesiu dega, sustoju, klausau žingsnių artėjančių aido. Atleisk man, dievulį, kartoju, ir žinau, kad už meilę atleido.
1: Genutė man sufleruoja, kad Zitai čia negimtinė atitekėjat. Tai va sužinojau aš.
0: Netoli gimtinė.
1: Netoli, tai iš kur?
0: Mano gimtinė Sudeikiai.
1: Sudeikiai, iš Sudeikių. Tai va, matot, apsikeitėm vietą, dabar aš Sudeikiu. Aš gyvenu. O Zitai jau 60 metų Kuktiškiams. Taip. Tai dar užbaigai tokį eilėraštį, kuris mūsų...
0: Tarme.
1: Taip, tarme.
0: Tarme. Ar busgi taip, kad taks laikas atais, kai jūs seniečiai šaknisčiai lais? Nupirks mūsų nemonų pieva žieduotas, na sena iš amžių dievulę mum duotas. Ištrinsi žemėlapę taškų mažyti, kur mūsų trispalviai priklausa ir būti. Apsas, kapinėlas, išardis ir zamatų, sutrips kaulelius mūsų protėvių dvasių. Tėvai ir seneliai čia orę arsėja, labiau už gyvybį žemelį mylėja. Raudasgi už eurus parduota tėvynė, sapne tik sapnuosis išduota gimtinė. Tai kaip genuka makysna žiūrėsma, kaip lietuvų šauksma, ku žemėlą pindėsma. Neparduok savo žemės lietuvinai nupuolį, mylėk ir brungink kožnų gurvuolį.
1: Ačiū labai, Zita. Tikrai mylėkim kiekvieną gurvuolį. Mėla Zita, jūsų eilės ir mintys leido mums geriau pažinti jūsų kūrybinį pasaulį ir pajusti tikrai poezijos galę. Jūsų atsidavimas šiam kraštui prasmintas poezijoje yra puikus pavyzdys mums visiems. Dėkoju viešnioms Genovaitė Šnurovai, Violė Čiužaitė Petrauskienė, Zitai Dičvienė iš nuoširdžius ir turiningus pokalbius šioje laidoje. Dalinkite savo potencialu, džiugindami savo kūrybos vaisiais. Jūsų dėmesio į projektas 9 Utenos išgirsk savo kraštą 2020. 25 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnyje su kilnojama studija. Tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus. Istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirs savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė.

0: Sveiki, mėly laidos 9 Utenos klausytojai. Jūsų dėmesiu projektas 9 Utenos išgirsk savo kraštą. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas su kilnojamąja studija tiesiai iš vietos. Kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą remia 9 Utenos, Utenos rajono savivaldybė.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų, galera ar dangus vėl žemę atras.

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 37-oje vietoje praėjusią savaitę debiutavęs kūrinys Pijus Opera. Piktas.
3: Aš atsikeliu ryte ir manyje gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius krauja, oda daužo jausmas

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkiasi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlė vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją. Jūs klausotės radio laidos vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždėlė. Kviečiu praleisti vasarą su pasakomis, nes pasakos švelnina širdį.

0: Kviečiu praleisti vasarą su pasakomis, nes pasakos švelnina širdį.
1: Tapisėlė, kur mus ved, tu palauki, neskubėk, ilitoji, tu palik, salės, akamėlis ir vanduo gailius.
0: Vasara, jūra, saulė, žvaigždėtas dangus kviečia sustot ir pailsėti visus. Praleiskime vasarą su pasakomis. Radio laida vaikams ir visai šeimai vakaro žvaigždėlį. Daiva Bauerienė. Saulės ir mėnulio draugystė. Saulė ir mėnulis buvo geri draugai. Jie vaikščiodavo po dangų, gėrėdavosi žvaigždelėmis, klausydavosi jų dainų ir patys dainuodavo, juokaudavo ir žaisdavo. Jie labai rūpinosi vienas kitu. Jeigu Saulė valgydavo sausainius, tai būtinai palikdavo paragauti ir mėnuliui. O jeigu šis krimsdavo obuolį, tai pusę visada palikdavo Saulei. Jie buvo ištikimi draugai. Bet štai vieną rytą pasaulį atskriejo vėjas ir pakuždėjo. Žinai, Saulė, mėnulis man sakė, kad tu per karšta. Negalėjo jis taip sakyti, nepatikėjo Saulė. Ir dar sakė, kad nebenori daugiau su tavimi draugauti. Saulė nustebusi klausėsi vėjo žodžių, o paskui paklausė. O kodėl jis pats man nepasakė? Vėjas tylėjo, gudriai šypsojosi, o paskui staiga dingo. Prisertinės prie mėnulio šnabždėjo jam į ausį. Žinai, mėnulį, Saulė man sakė, kad tu per šaltas. Netikiu, negalėjo ji taip sakyti, abejojo mėnulis. Ir ji nebenori daugiau su tavimi draugauti. Keista, kodėl Saulė pati man to nepasakė? Ei, vėjau, kur skrendi, ar girdi? O kodėl Saulė pati man nepasakė? Bet vėjas jau nuskrido toli, o jo kėslai buvo pikti. Saulė nusprendė paklausti mėnulio, ar tiesą sakė vėjas, o mėnulis nutarė aplankyti Saulę, todėl jie susitiko kelio vidury.
1: Labas, Saulutė!
0: Apsidžiaugė mėnulis pamatę Saulę.
1: Sveikas, mano drauge!
0: Plačiai nusišypsojo Saulė. Sakyk, mėnulį, ar tiesa, ką vėjas man pakuždėjo? Ar tu jam sakei, kad aš per karšta?
1: Ką tu?
0: Nusistebėjo mėnulis.
1: Niekada taip nemaniau ir šito nesakiau. Juk tu pati nuostabiausia mano draugė.
0: Betgi, Saulė, o tu ar sakei vėjui, kad aš per šaltas ir tu nebenori su manimi draugauti? Saulė šiek tiek patylėjo, pamastė ir tarė. Ak, tas nenaudėlis vėjas! Ir kaip aš galėčiau tarti tokius žodžius, juk tu esi geriausias mano draugas, mėnulį! Jie abu labai apsidžiaugė, susikibo rankomis ir ėjo pasivaikščioti po dangų linksmai šypsodamiesi. Bet vis dėlto, susimastė Saulė, kodėl vėjas buvo pas mus atėjęs?
1: Nežinau, atsakė mėnulis. Kaip sužinoti atsakymą, kas mums galėtų padėti?
2: Aš, atsiliepė maža žvaigždutė, aš žinau atsakymą. Vėjas jūsų širdyse norėjo pasėti apkalbų ir nepasitikėjimo grūdą, kad jūsų graži draugystė baigtųsi. Deja, jis nežinojo, kad meilė stipresnė už apkalbas, meilė stipresnė už piktas mintis. Meilė yra kantri, nepavydi, ji neišpuiksta ir nesididžiuoja. Meilė neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, o su džiaugsmu pritarė tiesai. Meilė niekada nesibaigia.
1: Ačiū tau, žvaigždutė,
0: padėkojo Saulė su mėnuliu
2: ir likščiol laimingai gyvena danguje. O vėjas iš dangaus nusileido į žemę ir daugiau nedrįsta pakilti ten, kur gyvena saulė, mėnulis ir žvaigždės.

0: Radio laida Vakaro žvaigždėlė.
1: Vaikams ir visai šeimai.
2: Mėly vaikai, šita žinia skirta jums. Kai skambinate mobiliuoju telefonu ir laukiate, kol kitas atsilieps, girdite štai tokį kvietimo signalą. Dėmesio. Kai girdite kvietimo signalą, laikykite mobilų į telefoną ištiestos rankos atstumu nuo galvos. Mobilieji telefonai spinduliuoja tam tikras bangas. Jos nematomos ir pajausti jų negali. Tačiau kvietimo metu nematomos bangos būna labai stiprios, būna piktos. Todėl, kai girdėsite kvietimo signalą, laikykite mobilų į telefoną ištiestos rankos atstumu nuo galvos, kad piktos bangos jums nepakenktų. O kai balsas jūsų telefone atsilieps, tada savo mobilų į telefoną jau galite laikyti prie ausies.
3: Alo, labas.
0: Dabar reklama.
2: Kad širdelėje būtų šviesiau, tai natų knygelė su kompaktinė plokštele. Skamba net 23 dainos, skirtos Velykų, Kalėdų laikotarpiui, lopšinės bei šiltos autorinės dainos. Knygelė skirta ne tik iki mokyklinio meninio ugdymo pedagogams, bet ir visiems mylintiems muziką. Kad širdelėje būtų šviesiau. Daugiau sužinokite interneto svetainėje zvaigzdelė.lt bei Vakaro žvaigždelės Facebook paskyroje.

vasara, jūra, saulė, žvaigždėtas dangus kviečia sustot ir pailsėti visus. Praleiskime vasarą su pasakomis. Radio laida vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždėlė.

Марія Бочколіте. Довгана Саулі. 21 валанда, 24 минутės Саулі ėmė raudonuoti. Vasaros mėno atnešė jai milžinišką pievą žydinčių gėlių. Visų jų žiedai buvo atviri ir šipsojosi, lyg patys būtų gavę dovaną. O gal taip ir buvo? Juk Saulės šiluma visuomet kaip dovana būna. Taigi žiedai šipsojosi ir skleidė meilės kupinus kvapus. Visą dieną vasaros mėno brandino šiuos mažus stebukliukus ir galvojo, kaip čia geriau juos įteikti. Matyt, tai ir buvo priežastis, kodėl Saulė nuraudo tik dienos pabaigoje. Be gėlių Saulė gavo pluoštą krykštaujančių drugelių, kvepalų buteliuką, iš kurios sklido gaivus upės kvapas, patalynę iš debesiukų ir bučinį į skruostą. Gavus tokią dovaną, kiekviena mergina nejučiom nuraustų.

kaip niekada anksčiau. Iš drovumo saulė nežinojo, kaip atsidėkoti vasaros mėnesiui. Pabučiuoti nedryso, tačiau prižadėjo dar skaiščiau šviesti ir be galo puoselėti gautas gėlytes. O gėlytės jos buvo nuostabios, tiek žiedų ir kvapų ir spalvų ir visos tokios laimingos. Saulė norėjo jas visas apglėbti, neiškentusi taip ir padarė.

ir nutarė pasitraukti arčiau upės, kuri buvo dovanotų kvepalų šaltinis. Jo širdis plakė vis smarkiau ir smarkiau, iš laimės užmerkė savo spindinčias akis. Iš lėto atklydo vakaras su pusbroliu miegučiu. Jiedu nusišypsojo, matydami raudonių nudažytų saulės skruostus, užmerktas akis ir laimingą šypsenėlę. Jie užklojo saulę debesų patalais ir leido ilsėtis. Drugelių dainos dabar skambėjo kaip lopšinės. Į pievą nusileido ramybė, kartu atsivesdama ištikimą draugę naktį. Naktis savo žvaigždėtomis akimis apžvelgė viską aplink ir melodingų balsų ištarė.

0: Čia radio laida Vakaro žvaigždėlė.
1: Vaikams ir visai šeimai.
2: Kai aš būsiu mama, kiekvieną vasarą važiuosiu su vaikais į Palangą. Todėl, kad ten yra jūra ir labai linksma.
3: Su vaikais eisiu į teatrą.
4: Su vaikais aš eisiu į filmą.
5: Išmokysiu juos šokti.
6: Vakarais jiems dainuosiu lopšinę.
7: Kai aš būsiu mama, vakarais vaikams seksiu pasaką.
8: Savo vaikus vesiuosi į operos ir baleto teatrą.
9: Kai aš būsiu mama, aš su savo vaikais piešiu.
10: Savo vaikus išmokysiu plaukti.
11: Kai aš būsiu mama, aš išmokysiu juos skaityti, rašyti gražiai.
12: Savo vaikus mokinsiu

0: jos mokinsiu skaityti.
1: Kai aš būsiu mama, aš mokinsiu savo vaikus groti pianiną.
2: Jei nori, kad svajonė išsipildytų, reikia ją turėti. Jei nori, kad svajonė išsipildytų, reikia ją mylėti. Jei nori, kad svajonė išsipildytų, reikia padirbėti. Jei nori, kad svajonė išsipildytų, reikia ją tikėti. Čia buvo radio laida vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždelė.
3: Kviečiu praleisti vasarą su pasakomis, nes pasakos švelnina širdį.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

pabusti iš miego, kur niekas nemiega. Basomis per tamsą, bet bėgantį šviesą. Bieškant save savo pačio maketė, per ką ginti tiesą, mečetę ar mačetę.

0: mus tik tai tu ir aš šiam pasauly. Po kaldra žiūrėsim nemus, kol aš būsiu tavo pagalvė. Kai baisu man atsibūsti, šalia nieko nerasti, bet vis atsimerkiu tik tam, kad paklaustum.
1: Ko

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Pamesti minkį, bet sapną nutraukia, viską nušluoja ir neša į dangų. Vasaros aida, vora tinklį tankų, visos dvejonės tarsi ant delno.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.